کچیر ځان خسته کول غواړی بالکل جی هغه هم صرف او صرف په ورځو کې ایزنا پرمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی بیٹری کې ټیسټ کړی شوی د هر کیمیکل او اسټرایک نه مکمل صفا سوترا بالکل جی نو بیا د زی بلا خبر هم نه یو د ځان د پاره راوړی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم.

نو بالکل لازم ان شاء الله ما ته په پیز د ټیمه دعا کوي اور خامہ خبرات کوي زګه چې دومره خیسته خیسته کلی کلی پروډکټس تاسو لپاره راوړم نو بیا تاسو له هم په کار د جتا سو هم موږ ته هم دعا وکي اور بالکل لازمی وکي ښا بغیر د دعا نه کارونه نه کیږي نو ان شاء الله یو بل ته دعا غانی هم کو او د یو بل سپورټ به هم کو څنګه چې تاسو موږ پروګرام لمینه ورکوي زمونږ پروګرام له خوندونه ورکوي دغه شان به بالکل زمونږ چې کم دی زمونږ پروډکټ لمینه هم ورکوي لوس به هم ورکوي کولاګانی به هم

ageşin avuç istadım haç her sıra bandiki gi avzaba davayım çı harabandiki gi avzaba davayım çı harabandiki gi na بالکل بولی وو تاسو خکېږي چې زه ژوندې مې ان شاء الله تاسو باندې وسم نکېږي ته دې غیر معیاري پروډکټونه او ته دې غیر معیاري ډاکټرانو به بالکل ټینشن پرې کوم ها هاو کنه دا څه خونه ده چې سپین واسکټ پیدا کې او غاړې ته هاند سپری واچې او اچې سره ډاکټر یم ان رښتیا هغه تاسو مایکروسکوپ یا خدای پاک څه ورته وایې ګورم چې کوم دی دا ډاکټري دا ډیر کان کار دی ګورې خان د تاسو ته پته یې یا به چې کوم دی چاته پته نه نو دا ډیر زیات ګران کار دی ډیر زیات ګران کار دی او دا ډاکټر جوړېدل نه دی دا د هر چا د وسه کار نه دی او نه هر سړی چې کوم دی ډاکټر کېدلی شي تاسو ته پته شته ډاکټر چې کوم دی کنه ډاکټر چې کوم دی نو اول خو چې کوم دی زوم دولسمه پوری تعلیم دی هغه به ته په ساینس کې وکې هغې نه اخوا چې کوم دی ته ډاکټر جوړېږي نو ته به ایم ڈی کیټ کلیئر کې یعنی ایم ڈی کیټ یو ټیسټ دی د په ډاکټرۍ کې د ایډمیشن دپاره د داخلې دپاره چې کوم دی هغه به ته کلیئر کې نو هغه ال کلیئر کیږي هغه سوق په کال کې هم کلیئر کی سوق په دوه درې یني دا څه خلک چې هغه په سلور کال کې هم کلیئر کی اور داغه د پاره چې تکل سټڈی کول غواړي یعنی داغه د پاره چې کله ته تعلیم کول غواړي نو بالکل ستاره په صرف ستا او استاد خدای استاد جمعات وي یعنی بالکل ته په کمره کې پروت یې هغه کې به ته سټڈی کې هغه کې به چې ته کوم د کتابونو ګوري اور بس پینځه ټیمه موز پکې چې د موز ټایم کې کی جمعه ته راسی او د جمعه ته بسې د کمرې ته ځي او د دنیاوی خلکو سره به دا غپونه لګي چې تل څنګه چا وک په څه باندې څنګه وسوله دا خبرې پکې بیان نشته ها نو چې ستا کله په هغه کې ایډمیشن وشي نو هغه کې به ستا چې کله ایډمیشن وشي که نه نو که ته به ټیسټ پاس کې نو بیا ستا هله ایډمیشن وشي اوس به خلک داسې تپوس کوي چې حسام که څوک ټیسټ پیل کې ولي هغه ډاکټر نه شي جوړېدلی بالکل جوړېدلی شي خو زمونږ ډېرې زیاتې پاسمندې علاقې دي په هغې باندې مور دین 1 کروڑ روپۍ راځي اچھا کتلے ایم بی بی ایس چھوڑے گی نو پاگی بانی دے یو کروڑو پونا پرائیویٹ خرچہ چکم دے راسی نو ہر سڑی دوا سکار نے دے چھوی آگا ڈاکٹر چھوڑ شی اور آگا ڈاکٹر شی نو چھ تکلے ڈاکٹر چھوڑ شی نو آگی کے چکم دے ستا پینزہ کالا بیا صرف اور صرف دا سبق تعلیم شی سنگ جی پینزہ کالا ستا صرف اور صرف دا سبق تعلیم شی یعنی دا کتاب تعلیم شی تب کتاب وائے تب دا کتاب نا چکم دے خبر وائے د کتاب بتلولی کتاب کې به ته پیپر ورکې نو چې ته کله خو خیستا په پینځه کاله کې خپل پیپر ټول کلیئر کې او ته پاس شي نو ته ډاکټر بیا هم نشي تا بیا اولی کې هاوس جاب لا ته به یو یو نیم دوه کاله چې کوم دی هاوس جاب کې دا غې نه وروسته چې کوم دی بیا چې کوم دی تبا چې کوم دی ایف سی پی ایپس کې مطلب که ته وایي چې زه نور ډیگری کوم او زه یو معیاري ډاکټر جوړېدل غواړم نو ایم ڈی ایم ایس آج کم دے دی کی بیا گلوبل کے وغیرہ نور ڈپلوما گانی کی گی چھ ایم آر سی ایم آر سی پی او ایم آر سی ایس او ایم پی ایچ مختلف ایم بی ایس مطلب داسی مختلف چکم دے نور دغه سیسونه ڈگریز وغیرہ کی گی نو چھ آغا بتو کی نو آغا چھ تک لکے نو تو بیا ڈاکٹر کی گی نو داسی ڈاکٹر آسان کار ندے نن سبا تاسو سوشل میڈیا دلاری گورے اور مختلف سیسونو دلاری گورے چھ ہر سڑے ڈاکٹر شوے دے نو ہر سڑے نشی ڈاکٹر کے دے اور ڈاکٹر سکم نے ڈیر گران کار دے اچھا کہ اکسو چیزا ہوں فیتک ڈاکٹرز کے گا منو محبیتک ڈاکٹری ہم دمرا آسان کار نہ دے اگید پار ہم تغزی کالج تا وسی ہوں فیتک کالج کی بڑ داخلہ کلی ایڈمیشن باقلی پاگی بہت زان پوئے کے دا سے خوتنے دے چی بستا یو میشلار شیو لکہ دا کامپیوٹر آج کم دے دو میاشتر ڈپلوماو کی اتوائی چیزا وست دا کامپیوٹر آپریٹر شم نا اٹس ا ویری ڈیفیکلٹ دا ڈیر گران کار دے دا هر سړی د ځان ته ډاکټر نه وایي او هر سړی د هر کو ژوند سره لوبي نه کی زه ریکویسټ کوم همبل ریکویسټ کوم ټولو ته چې خدا را دا زموږ پاسمندې علاقې دي دا زموږ غریب خلک دي ته دې سره تاسو دغه لوبي م کوئ د دې د صحت سره تاسو لوبي م کوئ ځکه چې دوی په تاسو باندې ادبار وکړي چې بس دا خو ماشاءالله سم هوا ته وایي چې زه هو ډاکټر یم زه دایمه زه هغه یم
نو چې کله ته ډاکټرز نه یې تا د ډاکټرۍ کورس نه دی کړی نو پلیز د خلکو د ژوند سره لوبې مه کوه. تا کله سپیشلایزیشن نه دی کړی، تا نور څه نه دی کړی، تا فارمیسی نه ده کړی، ته فارماسیسټ نه یې، نو ته کانډلی بیا د خلکو د ژوند سره لوبې کول مه غواړه. د خلکو د ژوند سره لوبې مه کوه، ځکه چې فارمیسی ته کله وکړي نو ته په دوایي وغیرہ باندې پوهېږي. چې ته کله فارمیسی ته نه وي کړي، پنځه کاله تا د هغې تعلیم نه وي کړی، نو ته بیا بالکل نه یې، اور بیا د خلکو د ژوند سره کانډلی د لوبې کول مه غواړه. ها نو دغه شان ډیر خلک چې کوم دی اوس راوتی دی مارکیټ ته، موږ لیدلی دی زموږ د سترګو د وړاندې، اوس هغه هم وایي چې زما پروډکټ لانچ کړل. نو په دوه ورځو کې څنګه پروډکټ لانچ کړي؟ دا زما بغیر ټیک ټاک ته د ډرامونو نه ډکې.

امید تاسو به زما په خبرو باندې بالکل کلیئر شوی یې. زه دا تاسو ته نه وایم چې بس زه د حسام دا خبره تاسو ته کوي چې بس نه زمونږ پروډکټ واخلئ، اوموس یې واخلئ، بالکل زمونږ پروډکټ مه اخلئ، خو خدا را درته وایم چې معیاري پروډکټ اخلئ، د معیارو د کوانټیټي د کوالټي نه ډک پروډکټ اخلئ چې ستاسو سکن له څه فایده ورکړي، هسې نه چې ستاسو سکن د درې میاشتې بعد د نقصان سره مخ شي، د مختلف مسلو مسایل سره مخ شي. نو زه درته وایم چې ښه پروډکټ اخلئ، معیاري پروډکټ اخلئ، د ځان دپاره د بهترین نه بهترین پروډکټ انتخاب کوئ، ځکه چې دا سکن دا مخ نه دی، مخ مبارک دومره سینسیټیو، دومره نازک سکن د کنه ګورې دا نن لوبې منی او نه چې کوم دی اخوا دی خوا منی. ته وایي چې زه به بس پسل 200 روپۍ دی ارزان وي او خلک به درته وایي چې دا ښه پروډکټ دی. نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه چې په 200 روپۍ تال درکوي نو هغه ته به په 100 روپۍ ملاو شو، دا به جوړ شوی په 100 روپۍ باندې. ته خپله سوچ وکړه، نو د دې سیزنو نه ځان وساتې او د خپل سکن د خپل مخ سره چې کوم دی لوبې کول بالکل جی مغواڑے خا.

دا بالکل ډیر ډیفیکلټ لایف دی. سو اوس په تاسو یې حسام نن ولې دا ډاکټرز پسې لګیا دي نو ځکه لګیا ما چې ډیر زیات خلک ما ولیدل چې هغه بالکل تعلیم هم نه دی پوره کړی, سمپل تعلیم هم نه دی پوره کړی دی. ځکه چې ما سمپل تعلیم کړی کنه زه تاسو ته وایم سمپل تعلیم ایم ایس ما بی ایس ما کړی دی اور هغه چې کوم دی مال ټول سسٹم ګډوډ کړی کنه چې لاغام دومره ټایم غواړي, سمپل تعلیم دومره ټایم غواړي, سلور ګال نتانه سره چې کوم دی بی ایس کې غواړي اور سره چې ته داغي پیپرز کلیئر کې خودشته کاغذ دویم جاب منی ما بور سره کو زمونږ به پسر باندې دړګو چې د ایگزام ټایم برالو نو د دې سیسونو ډیر سات خیال ساتي مونږ هم سوخ کې ویل مونږ ډاکټرز کیغو خو هر سړی نشي کیدلې کوشش کوي کوشش کوي ان شاء الله ان شاء الله. اور لایف چې کوم دی ډیر زیات آسان دی, انتها پتا سو باندې تاسو بخله ماشاء الله ډیر زیات خيار خلک کې کده ټانګ دی کده وانی دی ډیر زیات خيار خلک دی ډیر زیات خيار خلک دی. خو سمونګه پښتانه مونږه په یو سیس کې ماته خرو یعنی مونږه په یو شیس کې شکست کړو چې اکثر مونږه د خلکو په دې خوګو خوګو خبرو باندې دوکه شو, د خلکو په دې خیسه خیسه خبرو باندې دوکه شو اور هغه هغه شان نه وي څنګه چې مونږه سوچ لرو. نو بالکل چی زان چی کم دے زانا زان بالکل پیشنے انتخاب کے دیو مایری دیو خیسا دا کوالٹی اینڈ دا کوانٹیٹی نا ڈک پروڈکٹ اور وانی والا لگ رہا وی شیخا او کنا گرے خوب نمونہ منم او تاسو مڑ ہر ٹائم دے کنا.

او تاسو نه دي تاسو به زما بیا هم نه منی زما بیگا نه بیگا می دتوانه ګوتی داسې داسې داسې داسې خراب خراب دړ کی گنا سوی دی پکڑی باندھے او نه دي چې کله ځان له سالین تیارو کنه سوګونه چې کله ځان له سالین تیارې کنه

0: شبنم کی خلی المرا گلال وشندہ
1: مهنوریم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گواه دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوی د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کوي انشاء الله مخ به مکمل صفاش

0: گلاب ته نن پرختیا کولې ښکاری
1: اسماخ کولې بغولي نخکارم چې کله نمې صفات پیټی کریم استعمالول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وای الله دومره زر سنگه
1: اسما صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا هو زهم غواړم چې زما مخ ستاسو په شان ښایسته شی کولا اوس دارا تا ویا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملويږي
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوي

0: په هر یو کاسمیټک شاپ او په میډیکل شاپس کې چې دی په اسانۍ سره ملاویږي. بیا زما عزت بندو هر یو د ځان له چې دی یو ځان له یو صفت لري، ځان له یو چې دی یو طاقت لري. زما عزت بندو که هغه د ښکلا په بیس باندې دی، که هغه چې دی د مخ په بدانو د تیر سرو د حلقو په صورت کې دی، نو هغه ټولو د پاره چې دی باقی دا زما عزت مندو په هغې کې تاسو ټولو ته چې دی زبا کېده د هغې یو دغه وخایم فایده چې الحمدلله چا کم ورونو خویندو یوزرز چې دی هغه استعمال کړي دي هغی تې مطمئن دي او اطمینان په کمه وجه دی زما عزت مندو اطمینان په دې وجه دی چې بھئی هغی ته ریزلټ ورکړی دی. صحیح ده جی، اوس دغه ریزلټ په بیس باندې چې دی خلک لګیا دی استعمال کوي او استعمال په دغه وجه باندې چې دی کی صفات کاسمیٹکس پاکستان کوي. اوس زما عزت مندو بعض اوقات داسې وي چې انسان د نومونو او د ډیر زیات چې دی د پبلک سیټی په وجه یو شی زخلي. نه زما عزت مندو چې کم شی تا ته فائده درکوي، کم تا ته چې دی لګیا دی چې دی ستا بدن ته فائده ورکوي، ستا هغه مسله حل کوي، نو ته په بازار کې هغه مټیریل او هغه پروډکټ واخله چې کم پروډکټ تا ته چې دی فائده درکوي. داسې خو چې دی په مارکیټ کې تا ته به په ډیرو نومونو باندې پروډکټ ملاویږي، خو هغه به بیا چې دی ستا په هغه نهج باندې او هغه دغه باندې بیا کار نه کوي چې په کم حساب سره چې دی تا ته مونږه د صفات کاسمیټکس پاکستان کې چې سانه پروډکټ دی د هغې چې کم فائدې تا ته بیانېږي، نو هغه فائدې چې دی ته به د صفات کاسمیټکس په پروډکټ کې په نسبت د نورو پروډکټو د نورو کمپنیانو په پروډکټو کې سو ورځو کې چې دی هغه تا ته ستا په بدل باندې نمایه کیږي. نو قدرمنو د صفات کاسمیٹکس پاکستان سانه پروډکټ دی د په بازار کې ستاسو چې دی په نږدې سانه شاپس دی په هغې کې کاسمیٹکس شاپس کې تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. انتخاب چې دی تاسو د صفات کاسمیٹکس پاکستان د هر یو پروډکټ چې کلم وکړو، نو بیا به چې دی دوباره په هغې کې تاسو ته ضرورت نه وي چې بھئی دا څنګه دی او څنګه نه دی، نه تاسو ته به باقاعده ښکاري او دا به داسې ښکاري. الحمدلله دا تاسو ته ما بار بار عرض کړی چې بھئی د صفات کاسمیٹکس پاکستان پروډکټ چې دی کې هغه مټیریل استعمالیږي چې هغه تاسو ته فائده درکوي او هغه فائده درکوي چې کم تاسو دلته زمونږ نه واورئ، بلکې د هغې نه ډیر زیات چې دی ستاسو په امیدونو نه زیات چې دی هغه تاسو ته ریزلټ درکوي. لکه زما عزت مندو سو ورځې مخکې ما ته یو نوجوان کال وکړو با کېده چې مولانا صاحب ستاسو د پروګرام د اورېدو نه بعد ما ستاسو د کپنۍ صفات کاسمیٹکس پاکستان د هغې با کېده ما هر بلایل واغستل. زما د والدې د جوړولو مسله وه، معدې کې مسله وه، الحمدلله یو بوتل استعمال کومونګه او د دغه استعمال په دوران مونږ ته ریزلټ هغې راکو. نو زما عزت مندو چې کله ریزلټ ورکوي نو بیا خامخا یو سړی بیا د هغې ته ضرورت نه وي چې دکاندار ورته وایي چې لکه دا شیز واله داخه دی. د نورو کمپنیانو شیزونه به تاسو ته بعض اوقات داسې وي، تاسو ته به یو دکاندار وایي لکه دا شیز چک کا، نه تو په خپل ځاني وګوره چې بھئی تا ته الله رب العزت سنگا چې دی تا ته الله رب العزت ذهن کې واچولا وګوره چې تا ته الله د پاغې سره صحت درکوي ستا چې دی ضرورت پوره کوي او کنه. بیا د هغې نه بعد چې دی تو استعمال وکا چې او د استعمال به بیا ستا داسې نه وي لکه د سلیم کټي خیل غونتې یو ځل استعمال نه بعد په ټانګ کې چې دی په منډۍ کې یو سړی نه خلاصیږي چې راشي ورته وایي چې یاره بس ته یو وری دا واخله. ها جی، کاغذ سکن سپرے دا، کاغذ هر بلائی لی زمائی عزت مندو، کاغذ مونگا دا صفات کپنی بلیش تی باقاعده زما عزت مند دا اغي او رزلټ دی رزلټ د دغه رزلټ په بیس باندې مونږ تاسو ته او داغي په بنیاد مونږ تاسو ته وایو چې بای باقاعده دا شی استعمال کوي او د استعمال نه بعد بچی دی بیا تاسو فیصله کوي چې ها بالکل چې کوم خبره ما اوریدلې وا دا اغي هغه خبرو باندې دا پورا پورا دا پروډکټ او خاتو بلکې دا هغه پروډکټ نه زیات دا هغه امیدونه نه او هغه چې دی خبرو نه زیات چې دی بتا تاسو ته رزل درکې نو زمای عزت مندو دا چې دی صفات کپنی باقاعده یو الله رب العزت زتا ستویم چې الله رب العزت دی تا یو زب ملکو ایما چې یو ملکو ور کړی وا چی بھائی آغا سمنگا چی کم دا صفات کم نئی مشران دی نو آغیتا اللہ رب العزت یو سمجھ بوجھ ور کرے او دا سکن حوالی سرا دا غین علاوہ دا خکولا حوالی سرا او دا میدی او چی دے دا امراضو او دا دسی دا گردی دا امراضو حوالی سرا آغی ماشاءاللہ پا دی بانی دیر خستہ کارو کو او آغا کار دا اغی نتیجہ زمونگا بازی چی دے لکا چاچی استعمال کری اغی تا باکی دا ازہرو من الشمس لکا سنگا چی دا نورخ کاری او دسی چی دے او ماغا دا نور غندیخ کارا ریزلت اغی تا پتہو لگی دا نو لحاظ دا مای زتمندو تاسو هم چی دے انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا پراڈکو اوکی او چی کلم انتخاب کنو انشاءاللہ تاسو بتی مطمئنی قدر منو تاسو باقاعده مونږ سره په خپل آواز خپل چې دی رائے شاملول شي نن بچ دی ان شاء الله العزیز پرون باقاعده چونکه زما د سو ورځو نه خیال خو چونکه سو منس کې پکې چھٹی راغا ډیره اوږده چھٹی وا بیا راغی نه بعد بیماریانې وي دعا کوي زما بچے هغه هم چې لکه بس آئے دن بیمار وي نو آغی تا خصوصی دعاگانی کوئی او چھے اللہ رب العزت و تا صحت ورکی یو سو رزی مخ کی آغتا چھے دے باقی دا خپل بیماری دوبارہ دا غشوی وا دا سینے دا انفیکشن پوجا نو اس ہم چھے دے لکا بیمار دے حکور کی دے چونکہ آغا داخلی وغیرہ دا غم و تاونکا اسپتال کی داخلی دو پوجا چھے لے بس مونگویزا کور کی ٹریٹمنٹ دغشی نو ان شاء اللہ افاقے شویدا تاسو هم چې دې ان شاء الله او تا دعاګانې کوي خپل دعاګانو کې یا ساتي دعا یو د سش دې زما عزت مند او چې په دې سره الله رب العزت ډیر زیات چې دې الله رب العزت لاری کولا وای نو تاسو هم دعاګانې کوي هغه ورونه خويندې هغه مشران کشران چې اغي تهجد لپاسی اغي شاش اشراک وابین کوي او د اغي د نوافل او اهتمامي او د اغي تلاوت کوي نو اغي ته خصوصا چې بای دعاګانو د پاره چې یو درخواست کوم عاجزانه چې بای یو باقاعده سره چې دی مونږ او تاسو هغه دغه کو او دعا وکړو ماغ د پارا هم د ما د بچی د پارا ټول مسلمانانو د پارا چې دی الله رب العزت چې څوک څوک هم بیمار دی الله رب ته صحت کامله جل ور کوي نن به زما عزت مندو مقابله کو خو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناتونو او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د صفات مبارکې چې چاته اشعار یاد وی چاته چې دی نات یاد وی بالکل مونږ ته دغه کولی شي او اخره کې به فیصله کوو چې بای د چا نات خسته او چا چې د خسته نات ویلی سید جی او بیا به په انشاءالله اخره کې فیصله کوو نو تاسو هم تیار شئ چې چا چا ته نات ورځي چا ته چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات مبارک حوالی سره چې دی اشعار ورځي نو هغه به مونږ سره شیر کړي
1: ورک د خود من زړګي حالو نا

0: محترمه عزتمندو تاسو هم کال کول شي 0322-9353-240 نو خپل آواز مونږ سره شاملول شي. پرون باقاعده مونږ ته میسج شو چې مولي صاحب چرتا مقابله راوړه، نو اوس مقابلې ته ناست یو، خو څوک شته نه په کرک کې، په ټانګ کې، په بنو کې، په ڈی آئی خان کې چې مونږ ته د آقا صلی الله علیه وسلم صفت واوروي. پکار دا ده چې بھائی مونږه واقعه دا خپل آواز شامل کو د آقا صلی الله علیه وسلم سره مینا او د هغې اظهار وکړو. بهرحال زما عزتمندو خبرې اترې به کیږي، تاسو هم چې دی باقاعده خپل آواز مونږ سره شاملول شي په 0322-9353-240 باندې. نو قدرمنو عرض می دا کولو چې د صفات کاسمیٹکس پاکستان سان پروډکټ دی، په دې ټولو پروډکټ کې ډیر زیات چې دی تاسو ته فائدہ به وي. اوس یو خور با کېده وي چې زه چې دی اوس پورې مې نه دی یوز کړی، شیمپو مې یوز کړی دی، شیمپو ریزلټ ښه دی. نو زما خور ته یا زما سره چې نور سانه خویندې زما آواز واوري، نو دې دې د صفات باقاعده صفات وائٹ وائٹنگ کریم صفات زمونگا بیوٹی کریم دی بہترین دغری پکے ریزلٹ دے اور بہترین چی دے دا آغی مٹیریل دے چی آغا دستر گو نلان دی حلقی ختموی او زما عزت مندو دین علاوہ تیر سری ختموی، پمخ بانی موجود دانی ختموی، او د دینا علاوه زما عزت مندو اغه زړه داغونه چې کم دا دانو وی اغه ختموي. نو استعمال چې کله د دې اوشي او په خطر طریقې سره، لکه پرونه یو نوجوان ماتا سوتویل چې اغه کال کړو راځي ګورو چې سوک تیس او کال چو کې بیا کټ شو. نو باقی دغه سره زما عزت مندو اغه زتا ستو ایم چې ویل چې را ما استعمال د دغه وکړو او استعمال سره چې ما ته باقاعده فائدہ ونشوه. ما چې تاسو استعمال کړی وی ما فیس واش استعمال کړی، نو د سپینوالي د پاره فیس واش به الستا کار کوي چې ستا کلا و سره استعمال کړی زمونږه د صفات بیوٹی کریم وی. راځي ګورو. السلام علیکم رحمت الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کال ملاوشے و خوبیا کٹ شو زما عزت مندو. نو عرض میں دا کولو چھ د صفات بیوٹی کریم اول استعمال کا، دا آغی سرا مخ باندی دا کریم لیپ کا، او دا لیپ کولو نبا سہر چپا سی، نو د صفات چکم لیمن وٹامن سی زمونگ فیس واش تے آغی باندی مساجو کا، او دا مساج نباد باقاعده زما عزت مندو هغه د صفات چې کوم صابون دی زمونږ بیوٹی سوپ په هغې سره چې دی بالکل وینځه. انشاءالله یو څو ورځې بعد به تا ته ریزلټ درکوي، او ریزلټ نه به ته چې دی باقاعده مطمئن او مستفید یې. سید جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی څوک او د کوم زی؟
1: تور امین اللہ خبر کوم.
0: جی امین اللہ سنگ خی
1: خیدم علی سب سے تے برابر
0: شکر استاد والا
1: بس یہ نات در تے لا
0: وے تا کنا نات خمو وقتی نہ پے انتظار یو
1: بابا ما سی گلی تو کال میں دری ڈور دلا ما سی گنتی ر کلم بعد رسول ابی والے موبائل تر والے
0: ہاں وے اور ہاں
1: انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدر دانا عشرين نازل ما قدر دانا عشرين نازل ما قدر دانا
1: ډیر مننه ماشاءالله ماشاءالله ډیر خستا او الله دې چې دې مزید چې دې دا خستا आवाज کې دې برکت واچي قدرمن شي په الله ګران شي دا مونږ سره چې دې د آقا صلی الله علیه وسلم بهترین اشعار مونږ سره شیر کل زمای عزت مند او وی ویلي او ډیر زیات چې دې د حد نه زیات خوندې وکړو او د آقا صلی الله علیه وسلم صفت او پکې نو قدرمنو یقینا د آقا صلی الله علیه وسلم صفت دا ملکا دا دغه الله رب العزت چا چاته ورکوي بهر حال زما عزت مندو تاسو هم خپل آواز مونږ سره شیر کولی شئ 0322 9153240 او 0312 9153240 باندې تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئ قدرمنو صفات کاسمیٹکس پاکستان زه تاسو ته د هغې چې سانه پروډکټ دي د هغې حوالې سره زه تاسو ته وایم چې دې کې الله رب العزت یو داسې دغه پروډکټس کې داسې یو دغه اخلې دی فائده اخلې ده چې هغه به تاسو ته په نورو دغه باندې نه میلاویږي نو باقاعده زما عزتمندو تاسو یو ځلې استعمال کوي نو د استعمال نه بعد بیا چې دی باقاعدګۍ سره مونږه او تاسو باقاعده وګورو چې بھائی الله رب العزت مونږ ته د هغې په وجه سانه چې دی فائده راکا حاجی نو زما عزتمندو هر څوک خپل پروډکټ خرڅوي خو د پاره د دې چې بھائی ماته فائده وشي اوس د دې نه علاوه د فائدې نه علاوه که یو شی زه سوچ وکي نو هغه دا دی چې بھائی زما د پروډکټ نه ماته که فائده کیږي نو چې زما استعمال کوونکو ته هم چې دی فائده وشي دا نه ده چې بس صرف زه په هغه باندې خپل دغه خرڅ کوم نه بلکې زما عزتمندو د دې نه علاوه زه د هغه د ښېګڼې هم سوچ وکم نو د صفات پروډکټو کې زما عزتمندو د ستاسو یعنی د استعمال کوونکو خیال ساتلی شوی دی او هغه دې دپاره چې بھائی مونږه باقاعده فائده ورکو د هغې ته نو لہذا دغه فائدې په حساب سره مونږه او تاسو وګورو او د خپل انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان انتخاب وکړو حاجی موجوده وخت کې پکې بهترین پروډکټ او کې زمونږه پروډکټ او کې چونکه مونږه ما مخ کې عرض کړو چې ان شاء الله العزیز تاسو د پاره به مونږه ډیر پروډکټ کې راوړو او په هغه پروډکټ او کې باقاعده دا یو پروډکټ چې بھائی سیرم دی زمونږه نو هغه به کېده بهترین سیرم دی او رزلټ یې دی د مخ وینځلو نه بعد چې دی د مخ لاس وینځلو نه بعد یې مونږ ولګو جلد بالکل نرم ساتي راځئ ګورو جی السلام علیکم رحمۃ اللہ آواز دی بالکل ناراضی زڑ گیا آواز دی بالکل نشتا خان خجی زما عزت مند دا مونږ سره زمونږ یو اور او تقریبا پرون اوم دا میسج کړو خدا د چی آواز اوس خپل نشتا را تخکاری چی بالکل یاد کمبلی نه خبرې کوي السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم خجی زما عزت مندو بالکل آواز د دې مرګری نه راتلل راځي تراغ پوری با مونږه پرونا او بل ورځ فیضان یو ریکوست کړو چې بھائی د والدی پشان کې چې دی یو دغه ماته پلی کا او واقعدا غره لګلی مو نو ان شاء الله مونږ به مور تاسو هم واورئ

سلامونه جوړ بخیر ستړي مچي تاسو غوړه دی په متاتي اشاري سلور امن ریډیو نتورک نن د زیارت پنځمه ورځ د اسوی کال د جولای د میاشتې درویشتما د اسلامي کال صفر المذب پر اتم او د هندي کال د پشکال نهم نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غړي کې د ورځې دولس بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د امریکا د بریدونو دولسم ورځ په بوشیر خوزستان او هرمزگان کې چودنې اوزنه اورول شوې دي په نړیوال بازار کې د بیو لوړیدو په پام کې نیولو سره وفاقي حکومت د پرله پسې درېیمې ورځې لپاره د پټرولیم محصولاتو بیې لوړې کړې دي د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ایچ ایم سی چارج نرسا شکیلا ناز د پېښور پریس کلب کې یو خبری غونډه کې دعوه کړې ده چې هغه زورول کیږي د انکار کولو له امله د هغې پر ضد څو مقدمې هم پیل شوې دي د هغې تنخوا هم بند شوې ده ډیر اسماعیل خان کوټ الله داد کې د اوبو د قلت له امله عام ولس اندېښمن شوې دي د سکول اوبو څخه زیاتره تنان محروم شوې دي لوړ در کې د ډزو پیښه رامخته شوې ده د هوټل یو مالک وژل شوی دی ملزمان په موقع تښتېدلی دي د وژل شوي تن تعلق د مومندو سره ښودل شوی دی د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د امریکا د بریدونو دولسم ورځ په بوشیر خوزستان او هرمزگان کې چودنې اوازونه اورول شوې دي په میدنی خدس کې کړکی دوامدار دی د امریکا د بریدونو دولسم ورځ د هوایی بریدونه دوام لري د امریکا د سینټر کمانډ سینټکام اعلان کړی دی چې د ایران د وسلوالو ځواکونو د مشر په هدایاتو د ایران د فوجي هدابو پر ضد د نوې اپریشن شروعات شوې دي د ایرانی رسنو په وینا د ایران په جنوبي ولایتونو سیرک بوشیر خوزستان رامشیر ماشیر او اهواز کې د چودنو غوږونه اورول شوي دي راپور زیاده کړی دا چې په رامشیر کې د اسفالټ یو پلانټ پانخه شوی دی په داسې حال کې چې د بوشیر جوهری بجلی ګل سره نږدې یو سټیشن باندې بمی چودنه شوې ده چې وروستو په سیمه کې رترخه خوره شوې ده نړیوال بازار کې د بیو لوړیدو په پام کې نیولو سره وفاقي حکومت د پرله پسې درېیمې ورځې لپاره د پټرولیم محصولاتو بیې لوړې کړې دي د پټرولیم وزارت د نوي نظام د لاندې د جولای د درېشتمې نیټې لپاره د پټرولیم محصولاتو د بیو د زیاتوالي اعلامیه خپره کړې ده چې له مخې د پټرولو یو لیټر قیمت کې شپږ روپۍ یو کم څلوېښت پیسې زیاتوالی شوې دي چې له هغې وروسته د پټرولو نوي قیمت درې سوه اتیش روپۍ ټاکلې شوې دي دغه شان د ډیزلو قیمت کې د زیاتوالي وروسته د یو لیټر ډیزلو قیمت درې سوه پنځه اویا روپۍ ټاکلې شوې دي د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ایچ ایم سی چارج نرس شکیلا ناز د پېښور پریس کلب کې په خبري غونډه کې دعوه کړې ده چې هغه زورول کیږي د انکار لګولو له امله د هغې پر ضد څو مقدمې هم درج شوې دي او د هغې تنخوا هم بند شوې ده شکیلا ناز دعوه کړې ده چې د تیرو اتلس کال راسي پی ایچ ایم سی کې خپله ډیوټي ترسره کوم او غیر قانوني سرګرمو خلاف آواز پورته کوم دی ویلي دي چې زما پر ضد انتقامي کاروایي شروع شوې دي د دې تر مخه په ګاین یونټ کې د غیر فعال پرایویټ اسقاط حمل یعنې د ابارشن کولی کیږي د دې وینا ده چې د زنانو د پلاسنټا یعنې د وخت نمخ کې د مړو ماشومانو پیدا کېدو وروسته هغه ماشومان پیدا کیږي چې وروسته د چین په هیواد کې خرڅول کیږي دې دعوه کړې ده چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته د کرپشن الزامات او ثبوتونه ورکړي دي سلوي خوردي تیرودو وروسته بیا هم موجوده کاروي نه ده شوې کم وروسته چې ینګ ډاکټر اسوسیشن هړتال هم جاری ساتلی وو ډیر اسماعیل خان کوټ الله داد کې د اوبو د قلت له امله عام ولس اندېښمن دی عام ولس ته د اوبو صفا نظام عام ولس ته د سکلو صفا اوبه نه ملاویږي په ډیر اسماعیل خان تحصیل درابان کلا کې په کلي کوټ الله داد کې د اوبو نشوي له امله عام ولس اندېښمن شوی دی چې له امله مقامي ولس ته سختې ستونزې رامخته شوې دي د علاقې خلکو سره سره زنانه مشران ماشومان او نور بیمارانو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي کوم چې موجوده حکومت پانی سخت نیوکې کوي او د پاکو اوبو د سکلو نظام لپاره غوښتنه کوي د علاقې خلکو وینا ده چې د څښاک اوبو د استعمال له امله د معدې د کولمو او د نور بیمارو له امله د بیمارانو شمېره کې ورځ تر بلا زیاتوالی کیږي د خیبر پختونخوا پاخه د دیر کې د ډز یو پیخه رامخته شوې ده چې پر مهال د هوټل مالک وژل شوی دی د پیخه په ګلاباد بای پاس روډ باندې د شپې ناوخته په تیاره کې رامخته شوې ده د معلوماتو له مخې په لوی در علاقې ګلاباد بای پاس روډ باندې نامعلومه تنانو د ډزو له امله سعود مومن هوټل مالک سعود خان وژل دی د پیخه د شپې ناوخته د هوټل مخته رامخته شوې ده چې وروستو په علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده
د پولیسو وینا ده چې د سعود خان نومې تعلق د مومندو سره ښودلی شوی دی او ګلاباد کې اوسېدو. د هوټل مخې ته نامعلوم وسلوالو تنانو وژلی دي چې وروستي ملزمان تنان تښتېدلي دي. په موقع باندې مړې د پوسټ مارټم لپاره کیټګری بي هسپتال چکدرې ته رسول شوی دی. د زر زخمونو له امله یې په موقع سا ورکړې ده. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان ویسټ انډیز 11 پریکټس میچ بغیر د نتیجې ختم شوی دی. د پاکستان او د

السلام علیکم تاسو پدران خدمت چې یوسف شاه قریشی اذر يم اله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیو د موږ پروګرام

0: جی دوستانو تاسو د عبد الله په فرمایش او د سید غلام چاچا سبزی منډی ول په فرمایش باندې احمد ګل واروې ده او راجو چې مخ ته کالر وګورو چې موږ سره چوک دا ولا کم گینه ده 0963511488 باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ترشیتی تاتا او دغه ګټه پروگرام کې کله وایم
0: ډیره مهرباني دې موږ لوري تاتا په خپل پروگرام شه شرح خلاص ویایو. شکر د چوک او لکم جینا یار زخو ما خو په زندې خو لکه چې خپل نام چې روشه سریر زمانه کنا سریر زمان چې رنګ شې او سریر زمانه ما او په زندې خو چې دا نام تا په خپل شولې و نو خوان بکړ او لکم جینا او کندو کوټ نا
1: سریر زمان خبر کوم تحصیل کلاتی کندو کوټ
0: نا چرنګ شې سریر زمان د چا په आवाज بسندر اروې دل غواړي کتب خان به بالکل درتا نشر کو او تا سره ملګری چوک دی سریر زمان
1: دا سره اوس کوم وکي یو شان आवाज نه سیر سره محمد زمان دی یا قسمت خان دی دا تا ور پروگرام بالکل اری
0: بس د غټولو د تیمال لوري نه سپیشل سلامونه او د ما نظمان منیجر نظمان خټک لوري نه سپیشل سلامونه او بلال لوري نه سلامونه
1: بلال تسپیشل سلام علیکم نور خطا ابراهيم ګل رز بلال تسپیشل سلام
0: د دوه ټولو لتره پتا ته سلام
1: ډیره
0: مهرباني ډیره مهرباني. جی دوستانو دی الله جان وزیرستان ول په فرمایش باندې باورو نغمه

جی دوستانو یو چې یادوما بل خپا بیا شي، یو چې یادوما بل خپا بیا شي، استاد د زنه ټول خالو نکشلی دی دې سره د موجود با وارو د ماته برا کو اجازهت یوسف شاه قریشی تا تر بل پروګرام پورې اوس با وارو دی احمد فراز په اواز چې دا خوږه سندر او کلام دی امین جان امین دا نو دا ډالۍ د مړ لورینا زرین کانی ګورم شي الیا شاه ګلانی تا او پیر یونی شاه ګلانی تا او زرین برکی تا او په ګرکاوړه کښې نوابزاده خټک تا راجو چې وارو دا یې ساون خوږه سندر ده دا په ریډیو پاکستان ډېره اسماعیل خان چې ریکارډ شوې ده د امین جان کلام ده د احمد فراز نیازی آواز.

چې چې دین له واده چاپو مخ چې کوم نکنه تیر سری روغلې دي د غونه رغلې دي چې یعنی روغلې دي چې هغه ټول څه دا وشو سي چې تاسو د مخ تیر سرو د پره د مخ چې یانو د پره چې کوم دوکنه اسې ملول شي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان کم چې د موش چې کوم د کنه بیوټی کریم ملي ویشي د دین له چې کوم د موش پر مول کریم ملي ویشي هغه خسته لشي ملول شي ان شاء الله سي خپل مزیدور خیسر رزلټ چې کوم د تاسو ملي ویشي خځي نو ټینشن بیوټی کریم نو ټینشن فارمول کریم نو ټینشن ګولډ کریم در واخلې سي مالک ان شاء الله زي ان شاء الله خولي مزیدار خیسر رزلټ به تاسو ملي ویشي ټیک ده کنه ټیک ده سي

ما ته په کغز ولیکه کنه سی تاسو به زما اوریدونکي سی نوټینشن به یوز کوئ سی نوټینشن به چې کوم د کنه فائدې اخلي سی دا به تاسو کوئ چې دا به تاسو ما ته په کغز لیکي ټیک دی سی

0: زما هنو يم د پشاور نه لاس ټو ایرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوسول نړ کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیننا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
2: اوخ کو تا شبنم کی خکول یل مرا گلال وشندا وشندا
0: زما هنور يم د پشاور نه لاس ټو ایرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوسول نړ کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

زه مهنور يم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج مې ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزه دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا

انا بالکل براه راست اوري زما تاسو سره هر مازيګر ملګرتیا کیږي درې بجو نه والا تر سلورو بجو پورې بغیر د جمعې د ورځې نه چې د جمعې په ورځ باندې زمونږه له طرف تاسو خدمت کې شاه فیصل خان حاضر وي شاه فیصل چې کوم دی نو هغه ماشاء الله زما د ترور زوی هم دی او زمونږه د مردان چې د پېښور نه بعد دویمه غټه ضلعه ده آبادی حواله سره نو د مردان زمونږ چې کوم دی ډیسټریبیوټر دی او سومرم چې علاقې دي سومرم ضلع دي نو په هر ضلع کې زمونږ یو ریډیو باندې پروګرام کیږي لکه دو دو درې درې ګنټې کیږي سنگه دا آواز اف ایم 107 دی په دې زما سهارم تاسو ملګرتیا وي مازیګرمي سنگه امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک دی چې په ټانک او کرک کې کار کوي اغې باندې زما تاسو سره سهار مازیګر ماسخوتن ملګرتیا وي خو داسې په یو ضلع کې دوه فریکوینسیانې نشته چې زمونږ په سیم په ون ټایم په دواړو باندې پروګرامي ناغه ماشاء الله چې کوم دی زمونږه مردان دی چې تغبی ریډیو باندې هم او زمونږه پیغام مردان چې کوم ریډیو دی نو په دې باندې زمونږه تاسو دواړو سره چې کوم دی نو هغه درېو بجو نه والو سلورو بجو پورې ملګرتیا کیږي دین علاوه قربان تاسو زما آواز اوري د باجوړ شمال ریډیو په لیکه باندې اور دین علاوه اپر دیر وطن ریډیو دی پېښور زمونږ تهذیب ریډیو دی په دې ټولو باندې زما پروګرام تاسو سره بالکل لایف دی براه راست دی د جمعرات ورځ ده او تاریخ به درته نه یادو خیر دی دا به هم درته نه وایو چې موسم څنګه ری او بس تاسو ته پته ده ماشاء الله چې موسم څنګه ری ها د موسی علیه السلام په وخت کې باران نه کېدو او ډېره زیاته ګرمي وه نو موسی علیہ السلام چې کوم دی اغا الله رب العزت سره به هم کلام کېدو او خبرې به کولې الله رب العزت سره نو خلکو ورته وې چې یاره اے موسی علیہ السلام چې ته الله رب العزت ته وایا چې باران به کله کیږي نو موسی علیہ السلام ورته ویل چې یاره الله رب العزت وایي چې لا باران نه کیږي سورزی بعد به کیږي نو بس پدې کې چې کوم دی د شپې یا سلګ ټایم بعد چې کوم دی باران شو خلکو موسی علیہ السلام ته وی چې تا خو وی چې یاره سر ټایم بعد به باران کیږي سورزی بعد به باران کیږي نو موسی علیہ السلام چې کله الله رب العزت سره هم کلام شو نو الله رب العزت ورته وی چې اے موسی یو زناور په دې پټو کې چې کوم دی نو هغه تګو او هغه ماته فریاد وکړو چې لکه دا سنگه زمونږ انسانان یو غنا نو د کشانتی دا زناور چې کوم دی دام د الله مخلوق دی او دې تم پته ده چې الله رب العزت ذات چې کوم دی هغه موجود دی خبرې نشي کولای او په خوا چې کوم دی نو پیغمبرانو الله دا معجزې ورکړې و چې د دې زناور په خبرو باندې به پوهېده نو دا چې الله رب العزت یو زناور سره هم دومره مینه کوي چې دا هغه د وجې په هغه ټول کلی باندې په هغه ټوله علاقه باندې چې کوم دی نو الله رب العزت چې کوم دی هغه باران کوي او موسم خېسته کوي نو بیا چې کله ګرمي ډیره د حد نه زیات شي کنه اکثر خلک داسې وی چې په دې روډونو باندې مزدوریانی کوي پټو کې کارونه کوي د چا کارونه سخت دي نو هغه همت نه بیلی خدا کم خلک چې لک سہولتونو کې دي کنه نو دا خلک همت بیلی چې یار ګرمي ډیره زیات شوه خو چې کله ګرمي د حد نه زیات شي نو بیا الله رب العزت رحم کوي کرم کوي په خپلو بندیانو باندې او بیا خو مونږ د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم چې کوم دی نو هغه امت یو خیری امت یو الله رب العزت ډیر زیات ګران یو او الله رب العزت خو الله دی الله رب العزت موسی علیه السلام وی چې یا پروردګار دا مال دی کلیم الله دا لکه کلم چې موسی علیه السلام ذکر راځي نو څنګه ابراهیم خلیل الله دی نو داسې چې کوم دی موسی کلیم الله دی نو وی چې یا پروردګار ماته دی دا کلیم الله دا لفظ دا ټکه دا ولی را کړی دی و یره یو واری چې کوم دی نو سومرم پیغمبران دی کنه دی ټولو چیلې سره ولی دی دا ګړو بيزو والا چې کمی کنه نو اکثر خلک وای چې یار دا څنګه پېښه ده څنګه کسب دی نو ګوردام سنت دی او سومره پیغمبران دی 124000 کم او بش پیغمبران نو خو چې کوم دی ګړي بيزي سره ولی دی نو الله رب العزت ورته چې اے موسی علی السلام یو واری چې کوم دی نو یو چیلې تانه منډې کړي تور پسې چیلې مخ کې خد ستړې شوې چیلې چې کله تعالی پلاس در لاته ول خپې زور کولې او تا ور سره خبرې کولې چې ځان دې مستړې کړو زه دې مستړې کړم څه ضرورت دومره منډو تا او دومره زمانه تختی دوتا نو د اغې نه بعد چې کوم دی وای ما تعالی چې کوم دی دا کلیم الله ټکه چې کوم دی دا در کړو یعنی دا الله دوست نو دا چې الله رب العزت الله دې په وړه وړه خبره باندې چې کوم دی نو اغه
د خپل انسان ناراضي کیږي، رحم کوي.

جانانه که دی خوشه ای یو کار بسره وکو، جانانه که دی خوشه ای یو کار بسره وکو، د عشق د پیچیده ژوند سه اظهار بسره وکو. جانانه که دی خوشه ای یو کار بسره وکو، د عشق د پیچیده ژوند سه اظهار بسره وکو، او په عشق کې ډېرې چیګې ټیټې وي خبر دې شې، په عشق کې ډېرې چیګې ټیټې خبر دې شې، سبا چې بیا پښیمان نه یې ټینګ تار بسره وکو. او ته به د خلوص زبا وفا زیور را غونډ کړم، ته به د خلوص زبا وفا زیور را غونډ کړم، د عشق د ناوې شک شلای سنگار بسره وکو. او راځه چې اغیار چیلنج کړو تر چو به ترې پټ ګرځو، راځه چې اغیار چیلنج کړو در چو به ترې پټ ګرځو، شک شلې د یارۍ اعلان په جار بسره وکو. اور اغاړ او زه رقیب اغه د زانګی را روان دی، راغاړ او زه رقیب اغه د زانګی را روان دی، په د خرپوس یو خوشاله شان گزار بسره وکو. او د مینې پټ رازونه به چه بل چاته ورشایو، د مینې پټ رازونه به چه بل چاته ورشایو، په خپله چې بچینو یوه لار بسره وکو.

De mine porți la... De mine porți la zună, bă-ce bălcea ta urșaiu, pe hpălu ce băcinu, eu lăr, bă străucu, au raza și de mânsur ki să bea nevi cu janana, eu dvătă ki de haq pe săr de dar, bă străucu. جانانه که د خوښه یو کار به سره وکړو د عشق د پیچیده ژوند سو اظهار به سره وکړو په عشق کې ډېرې چیګې ټیټې وي خبر دې شئ سبا چې بیا پښیمان نه یې ټینګتار به سره وکړو او دا زه به د خلوص ته د وفا زیور را غونډ کړه د عشق د ناوې ښه خوشلی سینګار به سره وکړو او راځه چې اغیار چلنج کړو تر څو به ترې پټ ګرځو ښه خوشلی د یارۍ اعلان په جار به سره وکړو او د مینې پټ رازونه به چه بل چاته ورښایو په خپله چې بچینو یوه لار به سره وکړو او راځه چې د منصور کې سبیا نوې کړو جانانا یو دوه ټکي د حق په سر د دار به سره وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ ژغ دا دوستانو نند جمعرات ورځ دا او تاسو خپل ورځنی پروگرام ار و اجوسن خپل ورځنی پروگرام ار و خبرې تیر هیر آوازونه دوستانو تیر هیر آوازونه د ار جمعرات پر وجه تاسو د امن ریډیو 88.4 نه بالکل برائے راست یعنی په ژوندۍ بڼه ارو

ادا پروگرام تاسو ار ول خپل قربا قسمت علی رضا سره حاجی دوستانو په دې پروگرام چې با د تاسو لایو کال هم شاملېږي د تاسو میسجونه به هم د پروگرام برخې او دغه سه تیر هیر اوازونه زړې سندرې به هم د دې پروگرام برخې ادا پروگرام د ایف ایم ریډیو نه علاوه تاسو په ګوګل باندې په نیٹ باندې هر وې داسو الته با ګوګل چې تاسو امن ریډیو ډاٹ کام وای تاسو به درې آپشن راځي کارک بټا ګرام ټانګ نو تاسو به ټانګ فالو کو او داسې تاسو مش پروګرامونه له سحر نه واخلا در شپې دولت بجو پورې چې کوم پروګرامونه آ تاسو بالکل برای راست اروې داسو

اجی دوستانو اوس راجو پروگرام پلا نو یقیني خبر ده چې دا پروگرام نام چرنګ ده تیر هیر اوازونه. په دې پروگرام چې موږ هغه اوازونه ارو کم اوازونه چې اوس لا خو چوک خوشوینه دا نیو جنریشن، بلکې هغه اوازونه چې کم دې موږ مشران موږ کم میندې دي موږ کم ترونه پلارونه او کم مشران دي هغه چې کم اوازونه اورېدلې و هغه اوازونه، نو یقیني خبره ده چې مشرانو خلکو ته تیر هیر اوازونه چې کم پروګرام ده دا یقیني خوند ورکوي. او ما چې کله هم مشران چوک میندی و یارز دا زبردست پروګرام ده. نو دوستانو یقیني خبره ده وړاندې خلک چې و هغه ډیر د صفا زړه خلک و. یو جوای چې وړاندې زمانې چې جمعتونه چې و هغه چا و دوستانو که تاسو یاد سي د اوس ګورخ بنیا دي چې کم مسیران دي نو بالکل د خټو جمعتونه به واړه واړه جمعتونه به نو وای چې هلته جمعتونه چې کم و هغه کچا و اکثر به کچا و چیرې به په ښار چې لا چیرې یو غټ کلي چې به موږ کلي چې په ټول کلي چې یوه کمره وه نو هغه ته باره نه سلی لګولی نو خلکو وایي چې پلاني سرې سلی لګولی دي. داسې یوه زمانه وه کچا کورونه به جمعتونه وو آبه هم کچا وو خو وایي چې جمعتونه کچا وو خو ایمانونه چې کوم آ پاخه وو. اوس دوستانو که تاسو موږ د جمعتو حال وګورو جمعتونه هغه اعلی جمعتونه جوړ دي چې ټول کم جمعت ته ورځي هغه چې چپس لګېدلي سنگ مرمر پچې لګېدلي او ډیر اعلی کوالټي شیان پچې لګېدلي. خو دوستانو که بیا سوچ وکړو نو ایمانونه چې کم دي ایمانونه مو پاخنه دي ایمانونه مو داسې دي چې هغه د هر سړی په خپل ګریوان باندې سوچ وکړي. دوستانو ورو ورو په شیګړې باندې موږ زړه بدیږي. یعنی دوره مفاد پرسته هر سړی چې هغه صرف او صرف خپل جانی فائدې ته ګوري. دوستانو دیو سیاسی لیډر خبر نام خو نه اخلم یوه لیډر ویلې چې یاره موږ ته مسله داده چې نن سبا موږ ته چوک راځي نو موږ دا کورتو وایي چې یاره زه تا ته په کلي چې بورنګ بس تا ته ټوبویل لګوم نو هغه وایي چې نه کله پرېږدوه د ما زوی نوکري ولګوه زه ورته وایم چې هسپتال لغ کوم هسپتال درته جوړوم نو هغه وایي چې یاره هسپتال پرېږدوه دا پلانای کار ته وکړه. یعنی مطلب دا ده چې هر سړی موږ ته راځي ذاتي کار باندې کوي ذاتي کار یغې بیا دا نقصان وي چې کله بیا موږ کلي ته ورجو نو هلته موږ کم داسې عام عوام د پاره کار نه کړی عام خلکو د پاره کار نه کړی یقیني خبره چې موږ سترګې نه سور چې کولی اکه چاته مو کړی هغه ذاتي کار. یعنی نن سبا هر سړی دوره مفاد پرسته چې هر سړی خپل ذاتي کار مخشه کوي نو هغه سیاسي لیډر ویلی چې موږ ته دا مسله چې چاته سترګې نه سور چې کولی ځکه چې موږ اجتماعي کار ته چوک نه پرېږدي. نو مطلب مې دا دوستانو چې پخوا چې کم مسیران وو هغه باید د اجتماعي سوچ به و د کلي بارے چې سوچ به د خپل کام په بارے چې به سوچ وو د خپل کور په بارے چې به سوچ وو او یقیني خبره ده چې بیا به یو ډیر ښه نتیجه وا نتیجه به چې شوا دوستانو غربت وو تاسو غربت وو چې کپڑے چې وي هغه به خلکو ټوټي ورچول. نن سبا بچوک داسې نه وایي چې پلانی په کپڑو چې ټوټي وو بلکې اوس زمانه ته خو دې کدا ویلې چې ټوټي نو آب خان دي چې دا لا څه خبره ده چې کپڑو ته به ټوټي اچي. یو سړی ویلې چې ما موږ کوي چې یو غریب سړی وو ویلې چې کمه

کپڑا کړی وا اخیر هغه کپڑے دور ټوټي ورته لګولی چې اصلی کپڑے رنگ پچ ورک سلاو نو مشران ته به یاد دي چې کپڑو ته مو ټوټي چول در دې ادب پورې دوستانو ما ته خدا هم یاد دي چې و پر دوک با چې کوم زور سنو بچاویل چې ما پر داغه تا ګنده ور واچول مطلب دا چې پاس به بل کپڑا ور واچول لاندې به نوې کپڑا ور واچول بیا با پر کمیس نه بلاندې چې کم پر دوک ښکار دی آ بنو ښکار دی پاس به زړه کپڑا دور غربت وو خو دوستانو هر شی باوجود مینا وا خلوص وا ورورولي وا شرم وا حیا وا دا ټول هر شی موجود وو په خپل تر بروچ بچ کم مینا وا کلو ته بچ لاړې کلو چې کم هغه وو اوس دوستانو نه دی کلو خونستا او کا شار ته لاړې شار چې به داسې چې هر سړی د سر بج نه دې دې پر دوستانو موږ تاسو ته پکار دي چې تاسو موږ لږ کې سوچ وکړو او لږ کې یو خو خپلو بچو ته د خپلو مشرانو کیسې کوو خپلو بچو ته د تمیز او د عقل او داسې ټیم ورکو او د خپلو مشرانو خبرې ورته کوو او خپله هم په دې باندې سوچ کوو چې تاسو موږ به هغه کار کوو کوم شي چې د اجتماعي فائدې پچه بالکل زخمائیں چې انسان هغه دا چې دای دوره همت وکي د موږ علاقې چې قطب خان استاد چې دا یو ګلوکار وو نو دای لوند وو نو قطب خان استاد ما ته خبره کوله چې ریډو د ریډو سټیشن چې لمان نه پوښتنه وکړه چې قطب خانه ته خو موتاج ته خو لوندې نو تا گزاره څنګه کیږي تا خیرات لچا غواړې خیرات چوک درکې مت چې خیرات چوک نه راکې نه لچانه خیرات غواړم بلکې ما دورې مت کړې چې ما لو وجه یې نور خلق ما پورې خوري ا یقیني خبره ده چې د سر به پوره ډله شورې ده کسان به ور سره ا دې ټولو بد پورې خوړه نو یې نه روند وو خو به دورې مت پیدا کړو چې د پورې به نور ویل چې کوته فون سوي چې ما ورته لا چې ما پورې د نور خلق روزي روانه ده نو سن تاسو موږ قدا سي وکړو چې دوه داسې کار وکړو چې موږ لو وجه چاته فائدہ رسیږي موږ له وجه نه د چا لغرای توسي موږ له وجه نه چوک خوشاله زندگی تیر کی دا سينه دوستانو تاسو بل دلی بازار سے جوان جمان اغي د سوال کوي نو دوستانو سوال کول هر چا دی پاره دا سې جوانان اغي چا کار روزگار نه کی سبب سوال کوي موږ ماشه چې مودا سې دلی دي چې جوانان جوانانی کار روزگار نه کوي او کل یار دوست پیسې غواړي کل چانه هغه کوي نو دوستانو داسې خودداری پکار ده دوستانو راجو په دې هغه چې بابت چې یو خوږه سندره ارو او هغه سندره چې تاسو لږ کې سوچ ورته وکړو بار بار تاسو دا خبره کوم خپلو اورېدونکو ته چې موږ سندر صرف دې پورې ارو چې ساز او آواز بلکې هغه سندر چې چا لیکلی هغه پوره سوچ پکړی دا یو شاعر لیکلی دا یو پوه سړي لیکلی هغه چې یو سبق یې هغه په هر بیت چې یو پیغام یو میسج نو دوستانو پورا توجه سره راجو چې دا سندروارو هر شعر ته سوچ وکړو او که په هر شعر چې فلسفه نه وه په هر شعر چې سبق نه و په هر شعر چې یوه معنی نه وه نو بیا به زه ملامت راجو چې په توجه سره دا کوشلی سندروارو

سلامونه جوړ په خیر ستړي مچې تاسو غوږ ورته په متاتي اشاري سلور امن ریډیو نتورک نن د زیارت پنځمې ورځ د اسوي کال د جولای د میاشتې درویشتما د اسلامي کال صفر المذب پر اتم او د هندي کال د پښه کال نه منېټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غړي کې د ورځې دوه بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونه د امریکا د بریدونو دولسم ورځ په بوشیر خوزستان او هرمزگان کې چودنی اوزنه اورول شوې دي په نړیوال بازار کې د بیو لوړیدو په پام کې نیولو سره وفاقي حکومت د پرله پسې درېیم ورځ د پاره د پټرولیم محصولاتو بیې لوړې کړې دي د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ایچ ایم سی چارج نرسا شکیلا ناز د پېښور پریس کلب کې یو خبری غونډه کې دعوه کړې ده چې هغه زورول کیږي د انکار کولو له امله د هغې پر ضد څو مقدمې هم پیل شوې دي د هغې تنخوا هم بند شوې ده ډیر اسماعیل خان کوټ الله داد کې د اوبو د قلت له امله عام ولس اندېښمن شوې دي د سکول اوبو څخه زیاتره تنان محروم شوې دي لوړ درې کې د ډزو پیښه رامخته شوې ده د هوټل یو مالک وژل شوې دي ملزمان په موقع تښتېدلي دي د وژل شوې تن تعلق د مومندو سره خودلې شوې دي د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د امریکا د بریدونو دولسم ورځ په بوشیر خوزستان او هرمزگان کې چودنی اوازونه اورول شوې دي په میدانی خدس کې کړکیچ دوامدار دی د امریکا د بریدونو دولسم ورځ د هوایی بریدونه دوام لري د امریکا د سینټر کمانډ سینټکام اعلان کړی دی چې د ایران د وسلوالو ځواکونو د مشر په هدایاتو د ایران د فوجي هدابو پر ضد د نوې اپریشن شروعات شوې دي د ایرانی رسنو په وینا د ایران په جنوبي ولایتونو سیرک بوشیر خوزستان رامشیر ماشیر او اهواز کې د چودنو غوږونه اورول شوې دي راپور زیاده کړی دا چې په رامشیر کې د اسفالت یو پلانټ پانه خښوي دی په داسې حال کې چې د بوشیر جوهري بجلی ګل سره نږدې یو سټیشن باندې بمی چودنه شوې ده چې وروستو په سیمه کې راترخه خوره شوې ده نړیوال بازار کې د بې لوړیدو په پام کې نیولو سره وفاقي حکومت د پرله پسې درېیم ورځ لپاره د پټرولیم محصولاتو بې لوړې کړې دي د پټرولیم وزارت د نوي نظام د لاندې د جولای د درېشتمې نیټې لپاره د پټرولیم محصولاتو د بېو د زیاتوالي اعلامیه خپره کړې ده چې له مخې د پټرولو یو لیټر قیمت کې شپږ روپۍ یو کم څلوېښت پیسې زیاتوالی شوې دي چې له هغې وروسته د پټرولو نوي قیمت درې سوه اتیش روپۍ ټاکلې شوې دي دغه شان د ډیزل قیمت کې د زیاتوالي وروسته د یو لیټر ډیزل قیمت درې سوه پنځه اویا روپۍ ټاکلې شوې دي د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ایچ ایم سی چارج نرس شکیلا ناز د پېښور پریس کلب کې په خبري غونډه کې دعوه کړې ده چې هغه زورول کیږي د انکار لګولو له امله د هغې پر ضد څو مقدمې هم درج شوې دي او د هغې تنخوا هم بند شوې ده شکیلا ناز دعوه کړې ده چې د تیرو اتلس کال راسي په ایچ ایم سی کې خپله ډیوټي ترسره کوم او غیر قانوني سرګرمو خلاف اواز پورته کوم دی ویل دي چې زما پر ضد انتقامي کاروي شروع شوې دي د دې تر مخه په ګاین یونټ کې د غیر فعال پرایویټ اسقاط حمل یعنی د ابارشن کولی کیږي د دې وینا ده چې د زنانو د پلاسنټا یعنی د وخت نمخ کې د مړو ماشومانو پیدا کېدو وروسته هغه ماشومان پیدا کیږي چې وروسته د چین په هیواد کې خرڅول کیږي دې دعوه کړې ده چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ته د کرپشن الزامات او ثبوتونه ورکړې دي سلوي خردي تیر دروست بیا هم موجوده کاروي نه ده شوي کمرستو چې ینګ ډاکټر اسوسییشن هړتال هم جاری ساتلی وو ډیر اسماعیل خان کوټ الله داد کې د اوبو د قلت له امله عام ولس اندېښمن دی عام ولس ته د اوبو صفا نظام عام ولس ته د سکلو صفا اوبه نه ملاویږي په ډیر اسماعیل خان تحصیل درابان کلا کې په کلی کوټ الله داد کې د اوبو نشوي له امله عام ولس اندېښمن شوی دی چې له امله مقامي ولس ته سختې ستونزې رامخته شوې دي د علاقې خلکو سره سره زنانه مشران ماشومان او نور بیمارانو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي کوم چې موجوده حکومت پانی سخت نیوکې کوي او د پاک اوبو د سکلو نظام لپاره غوښتنه کوي د علاقې خلکو وینا ده چې د څښاک اوبو د استعمال له امله د معدې د کولمو او د نور بیمارو له امله د بیمارانو شمېره کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي د خیبر پښتونخوا په خکه د دیر کې د ډز یو پېښه رامخته شوې ده چې پر مهال د هوټل مالک وژل شوې دی د پېښه په ګل آباد بای پاس روډ باندې د شپې ناوخته په تیاره کې رامخته شوې ده د معلوماتو له مخې په لوړ در علاقې ګل آباد بای پاس روډ باندې نامعلومه تنانو د ډزو له امله سعود مومند هوټل مالک سعود خان وژل دی د پېښه د شپې ناوخته د هوټل مخته رامخته شوې ده چې وروسته په علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده
د پولیس وینا ده چې د سعود خان نومې تعلق د مومندو سره ښودلی شوی دی او ګل آباد کې اوسېدو. د هوټل مخې ته نامعلوم وسلوالو تنانو وژلی دي چې وروسته ملزمان تنان تښتېدلي دي. په موقعه باندې مړې د پوسټ مارټم لپاره کیټګری بی هسپتال چکدرې ته رسولی شوی دی. د زرد زخمونو له امله یې په موقعه سا ورکړې ده. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان ویسٹ انڈیز 11 پریکٹس میچ بغیر د نتیجې ختم شوی دی. د پاکستان او د ویسٹ انڈیز ترمنځ پریکٹس میچ بغیر د نتیجې ختم شوی دی. د کنوینیر پارک کرکټ کلب کې لوبول شوی میچ کې پاکستان لومبی اننګز کړی وو کوم چې 1455 رنجونه او دویم اننګز کې 219 رنجونه جوړ کړي وو. د ویسٹ انڈیز ټیم لخوا لومبی اننګز کې 211 رنجونه جوړ کړي شوي او شوي دي. د پاکستان لخوا محمد علي 15، امیر جمال او ولی عثمان 22، ولی محمد عباس 1 وکټه ترلاسه کړې وه. بلخوا د پاکستان اومن انڈر 19 ټیم جنوب افریقی لا 5 وکټو سره ماتې ورکړې او اومن انڈر 19 ٹی 20 سیریز د دوو سره برابر شوې دي. د سیریز پنځم او خري میچ په د جمعې پورز لوبول شي. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ، کرک، دیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو اور نورشوخ واسمو کی دہرت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 75% ریکارڈ کرے شوی دی. ہمدغه شان د خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا، بیشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور نورشوخ واسمو کی دہرت درجہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 25% ریکارڈ کرے شوی دی. د موسمیات محکمہ ترماخا پا دغه سیمو کی با راتون کی جمعہ روزے پورے پاسمان د خوری اور سرا د باران امکان وی. همدغه شاندار بندن ماخام 20 منټه پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 10 منټه پاسا په 15 بجې به سیر وهي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ دا سوال دو د احمد زارنا. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زاله اجازه. دلوي الله پامان.

0: کل جی آغا هر څومره سخت گرمی
1: جی جی
0: آغا گرمی چې دانو آغا په داسې اعتدال موسم کې چې دین آغا الله سبحانه و تعالی بدلولې شي
1: بالکل جی
0: نو موږ به الله سبحانه و تعالی نه هر وخت دا سوال کو
1: جی
0: چې الله په موږ باندې آغا ډیره گرمی چې دا
1: آغا
0: هم مرا ولی او موږ ډیر یخ را ولی ولی چې الله سبحانه و تعالی چې دی آغا عزیز دی آغا طاقتور دی او موږ چې یو جی منگا ضعفا یو
1: جی جی
0: منگا کمزوری ہو
1: کمزور
0: منگا محتاج ہو
1: بالکل
0: صحیح دا نو دا اللہ سبحانہ و تعالی چکم رحمت را ولی گی نو پا آغی منی دا اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت کی
1: جی
0: شکریہ ادا کول پکار دی
1: جی
0: ولی چې پدې کې سخت گرمی نو خلق ته کور بار نشي وتللی دکاندار به هم دغه شانتي ناشتي
1: بالکل
0: ریړی والا چې دی غریب هغه به هم دغه سي ناشتي صحیح ده او کوم دیاریګر چې دی هغه خپل دیاری هم نشي لگاول
1: بالکل
0: صحیح ده
1: جی جی
0: او کوم مسافر چې دی هغه خپل سفر هم نشي کول او چې موسم برابری صحیح ده نو هر سړی به خپل خپل روزګار چې دی هغه په یو درست طریقې سره سو کی اغبا سر انجام کی صحیح ده نو زبا دا ہوئے ما بیا با ہوئے ما دا چلکا دو دو رکاتا شکرانا نفل چی دین و اغا دی دو ادا کی
1: جی جی ډیره مهرباني حکیم صاحب ماشاءالله ډیره زبردست خوندورې ګټورې خبرې تاسو وکړې ګران اوردونکو تاسو به هم حکیم صاحب نه کچ پوښتنه تپوس کول غواړو سیادت پاکلا نو بالکل حکیم صاحب په سټوډیو چې نیخ پنیغه براه راست تاسو دپاره موجود ده تاسو به حکیم صاحب ته کال کو میسج به کو چې کوم هم تاسو حکیم صاحب نه پوښتنه تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو به کال کو په 0963511488 باندې حکیم سے بتاسو پوښتنو جواب بالکل تاسو ته درکای ګورو چې مصر دے پروگرام اولنې کالر چوک ته جی او دکم جنو جی السلام علیکم
2: السلام
1: علیکم
2: السلام علیکم
1: خیر دی جی تاسو شوی جی خیریت تا وخت سا زندگی مشاده جی
2: الحمدلله حکیم سے راشد جوړ دا
1: خیر دی جی انور بندیوان سے به
2: بالکل انور بندیوان یا بخیلو نا
1: جی جی بس ته خدا سے چې کوم دا आवाज دې موږ به وپېژنو کنه
2: بس خو
1: جی جی
2: دوی خامہ خا انسان دا چې کنه جوړ او تا دې دې ان په بل کې سمې دې چې کلا
1: جی جی بالکل جی بالکل چرنګ جی راج مو شته رکړه
2: ما شته را کو ډیر خوند اور اور وای تیر تر بازار کې می تیر او بر داود وای ما
1: بیا خو به د ګرمۍ سلی پروگرام چر سر ناستا چه پوښتنه بکوي جی جی چه شاید سر پرتی دی جی انډه دیسی انډه دی کا فارمی دی چانډ ډېر در سره پرتی دی جی جی ته وای چې په کمی طریقې باندې د انډ خوړلو استعمال وکړو ها او چې بس تاسو ته حکیم سے جواب درکای جی اوکے جی آواز دې کټ کیږي انور بندیوان صاحب انور بندیوان صاحب ته جواب ورکو دے بل کالر ته جواب ورکو ګورو چې مرسر دا کال پلی کې چوک ته جی او د کم جنو جی السلام علیکم جی ورور چوک خبرې کو جی او د کم جنا آواز مو کټ کیږي جی او صحیح سلا جی چا شو خبره کو جی او د کم جنا جی
3: پروگرام چنا سے
1: چرنگا جی
3: پروگرام چنا سے
1: جی جی پروگرام چنا سے ما په خیال دا موږ سوري ما یو ملګری کال کړه او جی هغه چې کوم ده معذرت سره ما خیال نو چې کوم ده ما خو له سو کالر خو ما ته ما په پرسنل نمبر باندې کال کړ
0: چې عمر نو سی بس تا مرګری وګي هم کال کولې
1: جی جی جی
0: صحیح ده چې کوم کې زمونږ دا سبجیکټ چې دی زمونږ موضوع چې ده
1: نه ما بالکل خیال نو
0: د ټولو د پاره
1: نه ما خیال نو جی جی جی
0: او تاسو غیر مرګری په کوم کولې شي
1: اصل کې ما نن کوم سی به خپل موبایل سکرین مات شوی نو معذرت سره دې موبایل کې ما سیم اچولې او سیم نمبر 2 او چې کوم موږ د الشفا دواخانه سیم نمبر 1 باندې دي نو بالکل ما خیال نو اوس چې څوک کال کوي نو زه به ګورم چې ما خپل کال دې کا دې الشفا دواخانه
0: صحیح ده جی صحیح
1: نور حکیم صاحب نور کلران چې څوکم حکیم صاحب نه پوښتنه کول غواړي نو بالکل حکیم صاحب تاسو پوښتنه دپاره بالکل موجود ده تاسو دپاره ناسته تاسو به کال ورته کوو حکیم صاحب نه چې کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو یې کولی سو په دواړو نمبرو باندې تاسو کال کولی سو په 0319-55-23-404 باندې 0319-55-23-404 او دې نه علاوه 0963-511-488 باندې هم بالکل تاسو کال کولی سو یو کالر د مشترک حکیم صاحب ګورو چې د کال پلې کې مشترک کالر چوک ته جی او د کم جی السلام علیکم جی جی السلام علیکم جی السلام علیکم آواز مجھے کٹ کیے جی السلام علیکم معذرت سر اور تاسو آواز کٹ کیے جی کلر جی بدل کو جی ہیلو السلام علیکم ہیلو کٹ کیے جی آواز میں کٹ کیے جی لڑ تاسو جی بدل کو جی چی آواز مجھ تو صحیح رائے سے جی بس تاسو ډیر معذرت سره تاسو یو خبر راي سي بیا موبایل مو کټ سي بیا یو خبر راي سي پته نه لګي جی
2: جی
0: میسج باندې خبر
1: معذرت سره چې کوم ورور اوس کال کړي او ډیر معذرت سره تاسو आवाज مشت صحیح نه راتله که تاسو مهرباني وکړو دوباره کوشش وکړو دوباره نمبر ملاو کو لږ ځای بدل کو چې موږ سره خبرې وسی په 0963-511-488 باندې بالکل تاسو مشتا چې کومه ده کال کولای سو او موږ د الشفا دواخانه باندې چې کوم نمبر د 0319-55-23-404 باندې هم تاسو بالکل مشتا میسج او کال دواړه کولای سو دا یو میسج حکیم صاحب راغله ده وای بای میرے آنکھوں سے هر وقت پانی آتا رہتا ہے بغیر کسی وجہ کے زہیب دا گرا
0: میٹھو
1: جی وہی ماستر کو نا ہر وقت پانی آتا ہے رہتا ہے بغیر کسی وجہ کا وجہ اون نشتا وجہ خو بخام خای
0: زہیب صاحب چے دے ماشاءاللہ دے ہو زمنگ دے سی مر گرے
1: جی جی ورکشے ہو سو رزے میسج نو کڑے نن ما پ خیال چر تتل نن بیا رغل دے نو انشاءاللہ میسج نو ب پروگرام کی درس لو نورم کئی ما تا پتا
0: او بالکل نو دے وے زمستر کو نو پر اجن
1: کی دیش بغیر کسی وجہ کی نو وجہ خو بخام خای
0: کی دیش د اللہ د یری د وجہ نہ
1: جی جی جی
0: اوخ کی راضی
1: او جی
0: صحیح دا نو کدغه شانتی نو دا ہو ډیرا
1: خبر ہے
0: صحیح دا ہو کله نہ کله دسی سړی زکام وای نو بیا ما سترګو نو بچی دین واغه راځي
1: جی
0: صحیح دا نو بہرحال زہیب رور دی په دغه باندې پخپل
1: جی
0: سوچو کی
1: او جی
0: چې د الله دی یاری راځي او کله د زکام دی یاری راځي
1: زکام دی نو بالکل
0: گپ په کوم
1: لګو گپ په بلا گو بالکل اور دن کې دان وای چې حکیم صاحب ماشاءاللہ گپ ڈھیر لگئی چکم دا سیریس نہ دے گپ مڑ چراش نو بالکل ڈھیر زبردست گپ لگئی نو بالکل کل کل گپ مزہ کئی حکیم صاحب
0: بالکل
1: جی جی جی یو کالر بالکل چچا ہم کال کول کال وہاں پہ خیال ٹائم ڈراپ اس میں چکم بندیوان سے پختنہ کڑے وا جی چھ ماں سرا آنڈے پرتی دی آغا کچا خوڑل چکم دے استعمال ٹک تے کا پخاول او کا املیٹ جوڑاول او کا خدا ما
0: عمر بندیوان سے عمر بندیوان سے چ دے کنا
1: ما تے یو خبر وکڑا جی جی حکیم سے بدا نہ وای نور خو تخپلا پوے کنا
0: نہ نہ سم خبر ورتا کوما عمر بندیوان سے ماشاءاللہ جی
1: انور بندیوان
0: انور بندیوان سے
1: جی جی
0: ماشاءاللہ جی دے 55 سال تا ورسی دے کنا
1: 55 نہ
0: انسان چې کمزوري شنو هغه ته خلق چې دې نو کومن کې میلاو کی او جو جو جو او انسان چې دې خو خپل غذا چې کوم ده نو هغه دې خوندور کوي ولې چې په انسان کې الله سبحانه و تعالی درې صفات یې دي صحیح ده کله چې د حیوانیت نه انسان درجې ته را منتقل کېده نو د انسانیت بنیادی درې خاصیتونه دي یو د کې چې دې نو هغه ماده د ایجاد او د تقلید ده ایجاد او د تقلید ځنې خلق بدو کې دي چې هغه به نوی نوی ایجادونه کوي او ځنې خلق بد شي چې هغه به څه کوي نوی شی خو به نشي ایجاد کولی خو لیکن بل ته چې وګوري نو نقل ډېر زر کوي لکه خصوصا زموږ پاکستانی
1: قوم
0: بل ته چې وګوري ډېر زر
1: نه کوي
0: صحیح ده
1: بالکل
0: نوی خو خپل شی نشي ایجاد کولی خو لیکن نقل ډېر زر
1: کوي بالکل
0: صحیح ده نو دا خاصیت ته انسانیت دی
1: دویم
0: خاصیت چې دی نو هغه ماده د حب الجمال دا یعنی حب الجمال مطلب دا دی چې خوب سے خوب تر کی تلاش چې اوس تا سره مثال تور منه موټر سیکل لے بائک ته در سره مطلب دا غواړي چې یاره ما سره کار را لے
1: کار را
0: چې کار را لے نو کار کې مطلب دی چې یاره ما سره لدین نور خراب
1: لے لکه زره چې غټ دا
0: کار وا وا اله اخری
1: کنه
0: صحیح ده او چې دغه ټول کارونه دی پوره شو نو بیا به وایي چې یاره ما سره اوس به جاز جو لږ ډېر جاز مې ځان ته واغست صحیح ده نو دا خوب سے خوب تر کی تلاش ته انسان
1: خاصیت دی
0: صحیح ده جی او دغه وجه ده چې انسان یو وخت دی چې دا انسان خپل زندگی په غارو کې تیروله
1: بالکل
0: صحیح ده او د غارون نه بیا وروسته مقصد دا دی چې هغه راووته او ځان د پاره کوټه جوړې کړې او میلې جوړې کړلې او دسی مقصد دا دی چې کوټه جوړې کړلې صحیح ده بنگلې جوړې کړلې صحیح ده او بیا ځان له داسې مضبوط مضبوط قلاونه چې دین او هغه جوړ کړل نو داسې چې دا نتیجه د خوب سے خوب تر کی تلاش دی صحیح ده
1: جی جی
0: اوس لکه مثال تور باندې ځنې سبزیانې داسې دي چې هغه شوتل دي تاسو ورته شوتل وایي
1: شوتل
0: نو دا شوتل چې دی دا انسان هم اخري صحیح ده
1: جی جی
0: او مقصد دا دی چې د غیو ما خوري کنه
1: جی جی
0: ساوري ما خوري
1: جی بالکل
0: صحیح ده خو لیکن ساورو د پر مقصد دا دی چې ته د غ سراوري او وښ شنو ورته واچي صحیح ده نری نری کی ورته واچي ورته په خپل ځان بیا راکایي او انسان چې خوري نو هغه څنګه خوري دې راوړي هغه نه وینځي صفای کی
1: صفای
0: بیا نری نری کی صحیح ده بیا که کیمی ماشين ورسره نو هغه ته واچي کیمای کی صحیح ده کی مکول نه رستو بیا او بو ته واچي او یو خټ کی خمسدار صحیح ده خټ کول نه رستو چې دین بیا اخر کی ورته شي تلکا ورته ولګي صحیح ده او غسر کی او ټماټر او پیاز او مرچ کی دا هر څه ورته برابر کی کنه صحیح ده او بیا غي نه رستو مقصد دا دی چې رواخ لزان ته په پلیټ کې واچي او روټي سره دا سی روغ ونی راخلي خوري ته ته خبر راغل نو صبر کو زه خپل خبر خلاص کړم ته یو ملي شی بول واغه د بده مرغه یو ځای کې امام شوی
1: او
0: نو هغه خلک چې نو داسې د کلی خلقو صحیح ده نو هغه په نمبر په نمبر باندې ملي شی بل روټه وړل
1: جی
0: نو چې روټه به وړل نو یو ورځې ولا چې ساجي نمبر جو هغه په کور کې صاحب په خړی جو بس دا صاحب ولا ویړ صحیح ده هغه خپل نمبر وکړ ما خام گرمی لچ ما خام لچ بل کس نمبر نو د بده مرغال ته کې ما صاحب په خړی نو سار مالی چې بیا مقصد دا دی چې بل چا نمبر نو ال ته کیو ما اتفاقا ساق پاخو
1: ساق پاخو
0: جو خیر مقصد دا دی چې دا بل کس نمبر جو اغل ته کیو ما اتفاقا ساق پاخو
1: ساقو
0: صحیح ده
1: او جی
0: جو خیر دا درې ورځې چې دا د ساقو خړل بلې شه پاسه ده لړ منبر باندې کې نستا او سپیکر یې کولا او
1: جی
0: یو خدای وبخه ضروري اعلان واوري
1: او جی
0: تکلیف بل کوي تکلیف بل کوي تاسو ډیر غټ دې تکلیف کوي نا مخامخ پله ده
1: کنه
0: پټی دی او په دې پټی کې تاسو ماته صرف په دغه باندې مال گواچوي زما په دغه بسری کوم
1: روټي تکلیف نه کوم
0: او جی تکلیف به کوي چې دا به تاسو راوړی کور ته وینځای به او بیا به دغه کوي
1: او جی
0: نو مقصد دا و چې ته خپل دا سالن چې دی کوم بول چې دا بدلوي را
1: بدلوي را بدلوي پساګو
0: نو انور بندیوان صاحب سره موږ دا ټوله خبره وکړه لګا
1: او جی
0: چې انور بندیوان صاحب انسان چې دی کنه دی د په فطرت کې دا خبره هغه کې شي دا چې دی بس کوي دی به مثال تور باندې انډی دی نو هغه انډو نه به داسې یو ډش جوړی چې هغه ذائقه
1: جی
0: بهترین ذائقه
1: بهترین ذائقه
0: او بیا د هغه نه نور بهتره او بیا د هغه نه نور بهتره صحیح ده نو مختلف قسم کوششونه به کوي او د انور بندیوان صاحب شانتی کس شو کوم جی نو هغه به یوټیوب ګوري صحیح ده اے آی نه به ته پوښونه کوي چې را انډه چې د منګه څنګه پخ کوو دا هغه ټیسټ چې دی او ذائقه چې دا نو هغه خنه خره شي مقصد دا دی چې دغه وشي نو انور بندیوان صاحب وایي بوډا شوی بوډا نه شوی صحیح ده کنه نو ما هز مقصد دا دی چې وخت اړول خو نه دی کنه
1: جی جی
0: دنیا کې چې ټیم پاس کوي نو دنیا کې رز شپې کوي بنا اسی
1: جی
0: دکې بس د کړه کوي زدکړه پکای نو چې کله چې زدکړه وکړه نو بیا بتاته ته خبرې چې دی ټولې به مخې ته راشي صحیح ده
1: بالکل
0: چې را اگې چې دین واغه اومه خوراک پکار دی
1: جی
0: ان شاء الله زما خبر منې بده ډېر خپو شي
1: بالکل نه ډېر زبردست ډېر تفصیلن جواب تاسو ورکو انور بندیوان صاحب ته امید ده چې انور بندیوان باور دلی او چې کم تاسو خو ډېر تفصیلن جواب کړ بالکل بداور دلی ګران اوردونکو تاسو هم حکیم صاحب نه کچو تپوس پښتنه کول غواړو سیات پاکل نو بالکل دې وخت پروګرام بالکل نیخ پنیغه برای را شروع ده حکیم صاحب نش کم تاسو پوښتنه تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته بالکل پروگرام چې په دواړو لمبرو باندې کال کولای سو او دین علاوه د الشفا دواخانه چې کم هیلپ لاین نمبر دا کم لمبر حکیم صاحب سره موجود دی په هغه باندې میسج هم کولای سو یو کالر به ګورو چې موږ سره د کال پلی کې کالر چوک ته جی او د کم جی راځي السلام علیکم خیر دا جی تاسو شایو جی خیریت تا بس شکر دا دو مدرے موراج دا ڈیر زبردست باران سوے او ریجی پا اسمان بانی گرزی را گرزی سڑا سڑا وا کلا کلا رائی سی موسم گزارا کئی جی حکیم صاحب شو زبردست تاسو شو جی تاسو شو خبر کو جی او دا کم جی نا اچھا تاسو داؤد صاحب چکم دا پرون بل رجم ہم کال کڑے ما پا خیال چیش تا پوز پشتنا مو کڑے وجی اچھا ما سر مو مجھا خپلا تا سر دیر امین دا جی جی جی جی جی جی نو پارک دو ورځې خو پارک نه کوي کنه داود اورورا چیرې بلش ټایم خور کوي داسې خو نه ده کنه چې شوف دم پاو کې ټیکسی یار خدا سے هفته نیما لاس شل ورځې خو به کوي کنه چې چیرې فرق باندې خو پوي سي اوس دو ورځې سره خو ډیر کم ټایم ده کنه جی مسلسل چې کم ته حکیم صاحب کم طریقه در شول هغه طریقې باندې استعمال کی لاس ټایم باور کوو کنه جی خام خواب جی ٹیم ورکو نو بالکل دا سی پا وراج دو چی خونه ٹکی شتا سو بس یو رج ٹیم با پولک والا بل ٹیم وای چی دا خونه نس واغا دوائی تا با دا غا سی ٹیم ورکو افتانی مالا سو رج با استعمالو بیا با فرق کئی کنه جی
4: بلا سن جی جا تو سن جی لا بیلر غا سا سیده تا سو ورتوائی سنیز جی تا
1: بریلر غوشو تا دو وای چرگ چرگ ورد پارمی چرک دو ورتا وای
4: بلیڈر ورتا وای
1: بلی موش بلیڈر ورتا وای بلیڈر
4: مت کو کول دا جنگلی واش ډیر خوان لکه تاسو پر سره لدر کی خوان دو
1: چی شي خوشا
4: جنگلی
1: جنگلی بچیر غواړو مړه دا هغه ولنه من دوته جنگلی به مو شیر غواړو
4: جنگلی به څه باندې فرام کې اكيد څه به صاحب باندې لا چې زر ولا دا تیر سویان ولا جنگلی سویان دی
1: اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ بس ٹھیک تھا جی تھا سو کما پوچھتنا وکڑا دے بریڈر غوشا چکم دے فارمی چکم غد آخر خوڑل چرنگا دی جنو دے تھا سو ریڈیو آرو حکیم سے جواب در کئی جی دا داود رو رو
5: جی بالکل شاعر وہی کہنا
1: جی جی
5: نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا نظر کو نظر کی نظر لگ گئی
1: نظر کو نظر کی نظر کی نظر لگ گئی
5: نظر لگ گئی
1: جی جی
5: نو داؤد نے داؤد کو کال کیا
1: داؤد نے پہلی دفعہ داؤد کو کال نہیں کیا
5: اچھا
1: داؤد نے داؤد کو پتہ نہیں تین چار دفعہ پہلے بھی کال کیا لیکن ہمارے پاس چونکہ کال بہت آتے ہیں ہمیں پھر آواز بھول جاتا ہے کہ یہ کس بھائی نے کال کیا
5: خبر ہے داؤد بھائی جی ماشاء اللہ دے زمین لسنر دے
1: جی جی
5: او دا یو خپلا گیلا راوڑلا
1: جی جی
5: کنا شیر حکیم سے تاسو نسخہ خوری الوسخی کارو نہ کر
1: جی جی
5: صحیح دے جی
1: او جی
5: الوسخ چ دا راس رانلا ہاں
1: ہاں
5: سورج شی دی جی درج شی صحیح دے
1: جی
5: نو اللہ سبحانہ و تعالی دا انسان پر بارے کی ہوئی چی خلق الانسان عجولا
1: ہاں
5: انسان چ دے ما دے تادی گرندے پیدا کر دے
1: جی
5: دم نڑی رہتا دی بیڑا
1: ڈیرا زیادہ کئی
5: صحیح دا
1: جی
5: ڈیرا سخت بیڑا کئی بیڑا کئی دا ہر انسان بیڑا کئی
1: جی
5: خو لیکن دا داؤد وان دی بیڑا ایس سوک نہ کئی دے صفا لکا پاگا تلی کی ضرب اللہ
1: نہ دو گورا حکیم سے بو دو روز کی خوش اتا سو کا جامت کی اغا جرا نہ روز
5: اغا نہ راخی
1: جی دے سوئی چھ پدو روز کی مجا غا نسخہ استعمال کر جرا نہ روز
5: اورا داؤد رو دا شکار دے چھ
1: جی
5: انسان غنم رواخ لی
1: ہاں جی
5: صحیح دا
1: جی
5: او صفا د تونے نہ پاکڑی غنم صفا کڑی غنم رواخ لی
1: جی
5: اغا وی سی خاور تو ہویا چھ
1: ہاں
5: ٹول کائنات پیدا کر دی فعال لما یرید دی
1: جی
5: ذو قوت المتین دی
1: جی جی
5: اغسرا ہر قسم طاقت شتے
1: او جی
5: نو اغای پد اغل تشپک بیا شتے ورکای
1: او جی
5: نو زخه یو غریب یو مسکین یو محتاج یو
1: جی جی
5: داغه پیدا کړي
1: او جی
5: نو کم سے کم زما خو کال ٹیم جوړی کی کړه
1: او جی
5: کال ٹیم خورا کړه با جو کول اسکا خورلا اغه ته خو کال ٹیم راګه
1: دا چې کوم بیماری دی خو ډیر ټیم کی
5: او نو د شه خونه ده کنه
1: ده بلا دویان
5: او دا چې ګور خالق چې کوم بختر زرغونی تک د بلیټ منی وای کنه
1: او جی
5: اغه بیا هم په دوه ورځې کی نظر غونی
1: نظر غونی
5: اغه هم ټیم اخلي اته وای چې بس جمعه دا شه ډاری کو لګاو بالکل بل انسان اللہ سبحانہ و تعالی پیدا کی کنا
1: جی
5: دو نر و مادہ
1: جی
5: چیو زیشی او اغو کم سے کم نہ ہمیشتی لس رزی اغو یو زینی وقت کے لیے صحیح ده دوه رټې مې نیشه نو هغه نه مخ کې الله سبحانه و تعالی بل انسان دا غینه نه پیدا کړی
1: جی جی
5: ضرور لغونته انتظار بکای
1: داوود ضرور
5: داوود ضرور انتظار بکای
1: جی جی
5: او جی انتظار نه بغیر او کنه کینو مکه و انتظار چا بسو کی
1: او جی
5: ولکا د سړی ته خبر ادا ده چې دې ته انتظار کای
1: بل جی
5: دویم تپوس ده داو کو
1: بلیڈر
5: چې بلیلر یا
1: د بریلر او بریډر د دوا قسمه دي جی
5: نو خبره ده سیدا چې انسان رضا خوري کنه د لپاره خوري چې را تا
1: تک
5: زما هغه بختي هوای چې کوم دي هغه پوره شي
1: او جی
5: او جسم ته طاقت مې
1: جی جی بالکل
5: صحیح ده
1: جی
5: جسم کمزور نه شي
1: او جی
5: نو دا کوم شي چې تا یاد ک اگر اگر پنجرہ کی تو گوری اگر خپل زن نشو چتا ولی اب تا سو چت کی صحیح ده کنا خ خبر ادا دا چدا جوندے واخلی وی چ کورتا خپل غنم د کور کوم مړی چتا سونه پاتی شی وی نو هغه ورته لگا لگا اچوي صحیح ده وخ نا وخ ورته شنه راوړی هغه ورته اچوي هغه بخوری لک شانتی بسری گی را سری گی نو کم سے کم دې چ میاش یو نیمه میاش دو میاش دې کور کې وساته دنه به یو سنده جوړ شي
1: جی
5: صحیح ده کنه دی به بیا منډه هم وی او دی به بیا جنگ ما کوي او دی به دا کدا سی بشي دی به وته نشي صحیح ده کنه بیا چې خورینو بیا به تاو ما چته یو هغه به خپل ځان اوچتوي نو چې ځان اوچتوي خو مقصد دا دی چې د هغې غوښه ته وخورې نو هغه به تا هم اوچتوي نو ښه خبره دا ده چې ډایرکټ چرګ موږ اخلو د هغې په ځای باندې که چېرته موږ پوزو کور ته او لږ هغې ته انتظار وکړو خو بیړه نه کوو که نه بیړه کې چې دی که نه تادی شیطان کړ دا صحیح ده
1: جی جی تادی نه
5: تادی بنه کوي
1: جی
5: تادی بنه کوي انتظار بکای
1: انتظار
5: ځکه چې الله سبحانه و تعالی هر شی چې
1: تلته کې
5: پیدا کړ دی کنه
1: جی
5: هغه هر څه په خپل وخت باندې چې دی کنه څه کوي هغه په وخت باندې راځي
1: بالکل
5: به وخت یو شی نه راځي
1: به وخت نه راځي ډیره مهرباني حکیم صاحب ماشاءالله ډیر تفصیلا جواب تاسو داود ورور ته ورکړه امید ده چې داود ورور به اوریدلې حکیم صاحب فیضان میسج کړی دی وای ماشاءالله پروگرام ډیر ښه روان ده حکیم صاحب ډیرې خوږې خبرې کوي الله دې نور هم ترقی نصیب کی او ما حکیم صاحب وال اوګوال خبره ډیر ټینګه نیولې ده اوګه
5: بالکل بالکل
1: هر ورځ سالن کې اوګه لازمی اچو
5: استعمال
1: پروگرام چې نو بالکل فیضان رو خبر ٹنگ نیول استعمال خام خا کم په خپل چې کوم سالن د پاغې کې ضرور نه اچوم او ما تا ته ویلی چې فیضان په میسجانو شروع شي نو بیا به شروع وي چې کوم د ماشاءالله پروګرام
5: د زهیب باره کې تاسو ویلی دا فیضان دی
1: دا فیضان دی کدا دا ما په زهیب دی زهیب هم چې کوم دا بل میسج وکړو شامل به کو وای السلام علیکم عمر داود صاحب وعلیکم السلام فیضان اورورا وای ما اورور وای چې ما تاسو دواړو پروګرام ډیر خوښ تا او دا پښتنه هم کوم دا چې زه کله هم ګیره سپا کوم بیا یې مخ سوځي او ګیره د بلیډ سره صفائی کوي نو دا پښتنه کړې ده وای ما ورور پروګرام خوښی نو دا خو چې کوم مدد چې کوم پښتنه کړې ده دا خو ما په خیال چیرې وای چې کله بلیډ باندې ژره سبا کوي نو ژره سوازي
5: اصل کې خبره ده چې دا کنه فیضان وروره چې
1: بلیډ باندې
5: بلیډ باندې چې کله کیره صفا کوي
1: جی جی
5: نو بیا څه کې سوازي
1: ها جی
5: سوازي ها نو ګوره سنت نه بوي چې ته مقصد دا ده چې هغه راخلی صفا کوي کنه
1: بلیډ باندې
5: په بلیډ صفا کوي
1: ها جی
5: نو بهرحال خدا چې دا مختی سم دی
1: او جی
5: سوي خلا ډیره غټه خو چې مختی سم دی
1: او جی
5: په دغه شکر او باسه
1: شکر
5: او بل خبره ده چې دا چې فیضان رورا د زمنګ رور دی او ټیک ته ځواني وی
1: جی جی
5: کنه
1: او جی
5: قسمه قسم خبرې سړی مخه ته راځي نو که چې ته دا دې پری دی ګیره کنه
1: جی جی
5: نو یقینو کې یو خو بده مخ خرابېدل چې کوم دین واغه به
1: ختم
5: شي بل د مخ د سوي چې کوم دی کنه دا به ختم
1: شي
5: او دریم نمبر خبره ده چې موږ لکه ځان واړو دا چې موږ ځان خسته کو
1: جی
5: یقین وکړه ځوان چې دی کنه پوخانی مشران نه به موږ دا زنانه به چې پوخانه زنانه به وي کنه
1: جی جی
5: نو هغه به دا خبره به کوله وی چې ځوان خو هغه خون کوي چې دا غټ غټ لاسونه ها دا کرل کرل لاسونه دا غټه پوزي صحیح ده کنه او دا شي خړپړی
1: خړپړی
5: تاسو ځوان چې دغه مزه کوي صحیح ده کنه نو بهر حال د خپل د صفای خیال ساتل پکار دی او کم سه کم ګیره چې دا نو دا ک پری خو دې شي یو خو په سنت باندې به عمل راشي بل دا د انسان فطرت دی
1: جی جی
5: صحیح ده او فطرت د انساني چکم دی دا ګیره چې دا ډېر خوندور شي دی جی
1: بالکل
5: ډیر خوندور
1: جی جی جی
5: یقین وکړه جی
1: جی
5: ډیر خوندور
1: بالکل
5: یو خود د سکن چې دی هغه به بچي
1: او جی
5: د مختلفو ستونزو نه د مختلفو یو شینه او د بل شینه
1: او جی
5: صحیح ده
1: جی جی
5: بل هغه وخت د چې کوندي هغه به نرم پاتې شي هغه بیا کرل کیږي نه
1: جی
5: صحیح ده چې کرل کیږي نه دا سي نرم گیری کنه او دې په اصل اصل سره کوي
1: جی جی
5: یقین او کغه ټخون کوي
1: غټ خون کوي جی
5: ډیر غټ خون کوي ډیر
1: بالکل
5: ډیر غټ خون کوي لک خون نه
1: ډیر
5: غټ خون کوي
1: ډیر غټ
5: صحیح ده کنه
1: جی جی
5: خو لیکن د گیری بیا حفاظت کوي
1: بالکل
5: گیری حفاظت
1: کوي جی
5: کوشش پتا کہ گیری بینجی کم سے کم رز کی بے پنجی واری بینجی
1: بالکل
5: صحیح دا کنا
1: جی جی
5: لکه چا داس کہ گیری بینجی کنا
1: صحیح دا بالکل
5: بیا بولا وخنا وخت تیل بولا ور گئی اسنه چ دین اسوار رکھ لیا وغا اسوار پر گیری کی پر دی یو گیری نیما یو گاڑی تے تلی یو نیما بلے گاڑی تے تلی طریقہ
1: طریقہ بالکل
5: دیا مقصد دا دے چ بول اخ لیا دی خوری اغا بول چ کوم دین اغا پر گیری کی نختی
1: بالکل
5: دا خوان نہ کی
1: دا خوان نہ
5: صحیح دا کنا
1: بالکل
5: نو گیری چې ساتي نو بیا بده گیری حفاظت کوي
1: جی
5: صحیح ده او چې حفاظت کوي یقین او کده ډیر غټ خون کوي
1: بالکل
5: جی
1: ہاں جی بالکل ګران مینوالو دی وخت تاسو پروگرام اورو خبره ملغلر دا پروگرام روزانه دی وخت تاسو اورو دا پروگرام روزانه دی الشفا دواخانه 55 سره پیش کیږي الشفا دواخانه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانچ کچا ته معلومات نه وی چوک اول ورتی پروگرام اوری یا معلومات نه ورته چې الشفا دواخانه کم جه موجوده ده نو بالکل الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ چې موجوده ده شوال مارکیټ بالکل دی ټرپک پوینټ ته نږدې مارکیټ ته شوال مارکیټ په دې چې الشفا دواخانه دا چیرته روزانه حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب سار 8 بجے نه واخله مازیګر 4 بجے پورې مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو هم حکیم صاحب خوا ته چیک اپ علاج دی پاره کراته غواړو نو بالکل تاسو براجو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم مولانا نور الدا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو حکیم صاحب په خپل دواخانه چې روزانه موجودی سهار 8 بجے نه مازیګر 4 بجے پورې نو بالکل که تاسو هم چیرې خپل علاجو د پاره ډیر ګرځېدلی یو ډیر کړېدلی یو مختلفو ډاکټرانو ته مختلفو جایانو ته ڈی ای خان ته ملتان ته پېښور ته خپلو مرضونو علاج د پاره تاسو تلیو علاجونه منوي سوي نو بالکل تاسو براتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم مولانا نور الدا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو حکیم صاحب په خپل چکم حکمت چکم غدا پاغه چې ډیره زیاته تجربه لري مختلف جایونو چې د دواخانه او چکم دا د دلاسه الله پاک پزرونو مریضانو ته الله پاک شفا او نصیب کړی دی نو بالکل تاسو به هم د حکیم صاحب چې کوم تجربه ده هغې فائدې هغې نه فائدې اخیستلو دپاره راتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او د نورو معلوماتو دپاره بالکل تاسو که چوک پروګرام چې کال کوي یا پروګرام نه بعد کال کول غواړي نو بالکل تاسو دپاره د الشفا دواخانه هیلپ لاین نمبر بالکل هر وخت موجود وي په دې نمبر باندې تاسو پروګرام چې کال کولای سو پروګرام نه بعد هم کال کولای سو کچا نمبر نوی نوٹ کړی نو بالکل تاسو نمبر ځان سره نوٹ کو او بالکل په دې نمبر باندې هر وخت تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو تاسو چ قسم هم معلومات اخیستل غواړو نو بالکل هغې دپاره تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو نو الشفا دواخانه نمبر د 0319 55 23 404 0319 55 23 404 دا لمبر بالکل هر وخت حکیم صاحب سره په خپل موجود دي نو چټیم هم تاسو حکیم صاحب نه چو تپوس پوښتنه یا معلومات اخیستل غواړو نو بالکل په دې لمبر باندې تاسو هر وخت حکیم صاحب ته کال کولای سو حکیم صاحب به د تاسو پوښتنې جواب درکوي تاسو ته به چې کومه د سمه مشوره درکوي یا نور تاسو چیرې داسې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل هغه هم تاسو حکیم صاحب نه کولای سو دین علاوه که اوس تاسو کال کو نو اوس هم په دې لمبر باندې کال کولای سو 0319 55 23 404 باندې دین علاوه موږ د سټوډیو نمبر د 0963 511 488 0963 511 488 باندې هم بالکل تاسو کال کولای سو حکیم صاحب نه چې کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړو نو بالکل هغه تاسو کولای سو حکیم صاحب به تاسو د تاسو پوښتنې جواب درکړي جی حکیم صاحب نور وایا جی
5: شکر دی جی الحمدلله
1: بالکل یو دادا چې حکیم صاحب دا چې کوم ماشومان وی اکثر تقریبا 3-4 سال عمر پورې هغه سیات شي هغه نه بعد بیا دا چې تقریبا 3-4 سال نه بعد تر 10 سال پورې 12 سال پورې کله کله بیا ماشومان روټۍ نخوري او چې کومه دا شرارتونه کوي هغې له وجې نه هغو سیات کمزور پاتې شي دی د مړی تزړول نه کیږي. حکیم صاحب
5: سل کې مرداوت صاحب خبره ده شي دا
1: جی
5: حدیث کې راځي چې کل مولود یولد علی الفطره. ان هر انسان الله سبحانه و تعالی هغه په فطرت چې دی نو هغه پیدا کوي.
1: جی
5: جی
1: اچھا جی حکیم صاحب دایو کا ډیر وخت نه روان ده کوای خلو جی ډیر معذرت سره جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
1: جی ورور چو خبره کو جی او د کم جی نه
6: امیر خبره کو د ټانک نه
1: جی امیر ورور تا ته پروگرام چیر کله وای جو شیو سیات مو شده
6: حکیم صاحب یو ورور دا
1: اچھا یو ورور دا جی
6: یګه دا پوند دا پښه پوند دا لا سو پټونه کې دی دا ډېر پات سو دی
1: لاسو تلی او دیبشه پوند ډېر زیات سوځي. هلو
5: بس صحیح دی
1: بس باندې
5: خبر
1: ایو بل ایو کالر په بل واخلو حکیم صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم.
7: هلو
1: السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام څنګه
1: خیر دی تاسو شو جی تاسو شو خبره کو جی د کم جنہ ماشاء اللہ ڈیرا مہربانی جی تاسو حکیم سے پروگرام اور پروگرام چی مکالو کڑا تاسو یو جان مننه جی
7: بل دا سے خبر ادا چې دنکا مولوی ها یا الحمدللہ مولوی
1: کړای نه اچھا جی ماشاء اللہ جی
7: دا ورځ چې سی کنا سی دی وغیرہ دا تا ډیر ډارې زم یارې کوم بهار ها نه نه چې و بیا یارې کوم کنا
1: ورېز چې او आवाज شروع سی
7: هوا بل په هوا سے خو بهار و سامه را سے څنګه چې جنا
1: ولا ولا اچھا جی
5: صحیح ده
1: جی
7: دا څه چل دی دا ګیرا ګبره
1: حق بادشاہ د جی مولوی سے جی
7: او بل می دا سویرا
1: جی جی
7: او کای دا یو مهرباني دا وکړه دا رادیو ولا هر وختي لږ ترجمه لګوي کنه
1: جی
7: هغه د چا په نام دا کله چې نام دې راځه دا دا تا دې سره ډیره څه جریا هش
1: بادشاہ د جیت موږ به معلومات درته وکړو تاسو بیا دې پروگرام نه بعد په دې نمبر باندې کالو کو تاسو ته موږ به منیجر سره نه پته وکړو جی تاسو به وایو جی صحیح ده
7: ډیر مهرباني الله پاک دې قدر مانو.
1: السلام علیکم جی. جی کیم صاحب دا اول یو ورور کال کړي وای یو ورور مې دې هغه پون دې او دې لاسو تلی اسوازي جی
5: جی جی
1: نو نور به کال بن کو پښتنم نور نو کړه چې عمر سمره دی
5: دو وجونه کې دی شي یو خدا د چې د اینه چې کومه ده نو هغه کمزوري او یا د دې وجنه کې دی شي چې مېدا یې کمزوري دا غي د وجنه دا ستونزه چې د هغه عموما راتلې شي د دې علاوه نور وجې هم کې دی شي
1: جی
5: او بهر حال د ته خاص د دې چې د وخانې ته دی راشي
1: جی
5: دی به وګورو
1: او جی
5: صحیح ده اکتلو نو مرستو
1: جی
5: دته چې کوم د مهدی مسلې یا دینی مسلې یا بل مسلې بل مسلې نو هغه مکمل بیا مونږ دغه تحقیق وکړو او هغه نو رسو د ته غذا او دوا چې کوم د نو هغه د ته ورکو
1: جی
5: د وی به ورکو غذا به ورته اوخی
1: اوخی
5: نو ان شاء الله الرحمن الله سبحانه و تعالی به دته شفای کامله عاجله مستمره چې دا هغه به نصیب کی
1: جی
5: عمر دا اوسه تاسو یو پوښتنه کړی و غواړم چې دا ماشومان
1: یو سوال بل هم پاتې
5: یو شروع کې ماشوم سم وی او بیا رسو خراب شونه ما جواب درکوم چې منځ کې کار نه
1: شي کال را او جی ډیر معذرت
5: کوم حدیث کې راځي چې کل مولود یولد علی الفطره
1: جی
5: هر یو ماشوم چې کوم دی نو مولود چې دی نو هغه په فطرت منی الله سبحانه و تعالی پیدا کړي
1: جی
5: نو بیا ظاهره خبره ده غذا چې کومه ده نو د هغه مور ده
1: جی
5: نو مور هغه ته شودی ورکړي او هغه شودی د هغه غذا ده
1: جی
5: صحیح ده
1: هاو جی
5: خو لیکن کله چې دا بیا ته دا بار
1: پراکونه
5: شروع کی او زمونږه گرد پیش د معاشري او د سماج دا پراکونه شروع کی
1: جی
5: نو بیا هغه څه کې هغه ولا معده خراب
1: کی،
5: هغه ولا اینه خراب کی، هغه ولا بل څه خراب کی، بل پرزه خراب کی، بل پرزه خراب کی. صحیح ده، یقین وکړه کوم ماشوم چې دی صحیح ده، دغه مثال د ګل دی. صحیح ده، ګل چې دی نو ډیر نازک وي.
1: بالکل
5: صحیح ده، نو دته به مقصد دا دی چې کوم شی ورکړي نو هغه به ډیر احتیاط سره
1: ورکړي،
5: او خیال به دا کوي چې یاره دا ګل چې دی دی خراب نشي،
1: خراب نشي.
5: نو هغه چېرته نزله زکام ولګي ده هغه ته، یا ورته داسې تبه ولګي ده، یا ټوخی ورته ولګي، بس صاحب مهربانه مونږ به اوچت کړي او ډاکټر پسې به خلاص کړي، او ډاکټر به ماشاء الله داسې به وي کنه چې هغه به هاي انټي بایوټیک ورکړي. انټي بایوټیک مطلب دا دے زہر دی.
1: جی جی
5: صحیح دا، نو چ اگر زہریات اگر جسم تلال شی صحیح دا
1: جی،
5: نو یقینو کا غٹ سڑے نشی برداشت کولے، نو ماشوم بے سے برداشت جی. بلا پم کی مصیبت بلم دے کنا
1: جی جی،
5: پمنگ بیڑا ڈیر جاتے،
1: بیڑا ڈیر جاتے،
5: ڈیر جاتے بیڑی لگا دور جی ماغ تا وی چے رت پسر باندے چے دے کنا وہ گلا کا پترے مرضی کالو کہ جی اگے سب پر کوٹک اے لگا اللہ بندا تلی کی نظر ہونی
1: جی جی
5: صحیح دا، نو نا لگا گزارا
1: جی
5: لگا گزارا نو کوشش دا کوي چې یرا ستاسو سره کوم قدرتي جړی بوټیانې دي صحیح ده، نو هغه شروع کې ماشوم ته ورکولو کوشش کوي
1: جی
5: صحیح ده، پسې د دې چې هغه ډاکټر له بوزه یا هغه ولا کیمیکل ورکي یا هغه کیمیکل پیخري صحیح ده، نو دې سره به د ماشوم دا صحت چکم دی دا به برقرار پاتې شي. بل شی چکم دی، زیاتره ماشوم سره موږ مینه کوو صحیح ده، نو هغه مینه داغه شې جی هغه موږ پیسې ورکو
1: جی،
5: هغه پیسې دکان ته اچتی کو ځان سره دکان ته بوزو
1: جی
5: صحیح ده، نو لپاسنه مقصد دا دی چې تیلې ولړې رخصته جوړه کړ دا خودند پکی زهر دی،
1: زهر دی
5: صحیح ده، کله ولا پاپړ اخلو، کله ولا چنګم اخلو، کله ولا مقصد دا دی چې انچورا اخلو، کله ولا بل شی، کله ولا سخاټ افیانې راخلو
1: جی جی
5: صحیح ده، موږ ماشوم سره مینه کوو
1: جی،
5: هغه د پمینې په صورت کې چې دی هغه ماشوم ته موږ سکو هغه منگ تالو پد نی آغا منگ زہر لاس کی ورکو نو کوشش دا کوئی چی یرا سمر مصنوعی شجون دی دا دین خپل بچی چی کن دینو آغا لری و ساتا صحیح دا، ولی چی پاگی کی سب دا تاوی ما خطول کی مکل دی پاگی صحیح دا، او دسی کی مکل دی چی آغا موزر صحت دی
1: بلکل
5: دا انسانی جسم دا پار آغا درست ندی، اس فوڈ کلر دی لکا اس مثال طور منی یو شی دی صحیح دا، نو پاگی کتا کلر سلا چی واچو کلر کنه بی کلر دی وی کنه
1: جی
5: صحیح ده
1: جی،
5: خو غالی ته پاره پکې ته چینی واچولا غوړه ته پکې واچولا ښه خبره ده، غوړه چینی دومره نقصان دی نه ده خو لیکن کتا پکې شکرین واچو
1: جی جی،
5: نو بیا جی اغا چې د نو زیات خطرناک دی
1: جی،
5: بیا دی پکې اغا لیکوډ ګلوکوز واچول صحیح ده
1: جی،
5: اغا داغه نه زیات مقصد دا دی چې خطرناک دی، نو کوشش دا کوي چې سمره تاسو فطرت ته نږدې یی صحیح ده، نو هغه به زیات کوي، نن سبا ګوره زموږ په دې ټانګ کې خسته کجوري راغلې ماشوم ته کجوره واخله صحیح ده، کوشش دا کوي چې یاره د دې کجوري نه دلته کې خپل یو شی داسې یو ایټم جوړ کړي، خپل یو ایټم جوړ کړي، ریسرچ وکړي پی صحیح ده، او د دې وخت کې کجوري ارزانی یاره هغه کجوري راواخله، یا هغه خپل یو داسې یو سوغات جوړ کړي چې هغه سوغات موږ راواخلو، او مقصد دا دی چې پخپل هم خرو خپل ماشومان باندې هم خرو صفه ستر شه دي صحیح ده کنه
1: جی،
5: ها یو ته پوسه شو
1: بل مولوی صاحب چې کم ډبر نکال کړو
5: جی جی،
1: وای چې کله اوریز راشي
5: ها جی بل
1: هوا راشي نو ما باندې داسې سړوبی راځي
5: او زه
1: ډیر زیات ډریش
5: ډریش ما
1: جی جی
5: صحیح ده جی،
1: نو مولوی صاحب پخپل
5: وي تک زړ دی غونمن دی خو نارنج دی کنه
1: جی جی
5: صحیح ده کنه، دغه کنه عمر داود صاحب چې دته مسله د سودا وی مرز دی
1: جی جی
5: صحیح ده کنه، سودا د په جسم کې ډیر ده، نو هغه د وجنا د چې د نوغه د دې جکل چې هوا موا روان وزي نو د برداشت نه بیا خبره چې دین اوزي صحیح ده، نو مجبورن دی بیا سکی کی دی یریږي صحیح ده، نو سره وخت دی دواخانه ترش ان شاء الله ادویات او غذا به ورته برابر کو
1: جی جی
5: ان شاء الله دل الله سبحانه و تعالی شفای کامله
8: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
9: Jwan Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
10: We got more hits for you, so stay tuned.
9: 88.4 FM.
11: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
10: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क. कोई 100% डैंड्रफ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ट्राई परमानेंट एंटी डैंड्रफ शैम्पू. से गुडबाय टू डैंड्रफ एंड हेलो टू हेल्थियर हेयर.
12: दाने द इंसान खाए सुर गई دانی ختم شي خو داغونه تر کلونو پاتې شي. که چېرې تاسو هم د مخ د پمپلز یعنی د دانو نه تنګ یو، تاسو وایئ چې یو وړخته ګرمي ده، د مخ غوړوالی دی او په مخ باندې سرې سرې نری نری یا غټې یا وینې والا یا پیپ والا څه قسمه هم دانې وي، او دغه دانې تاسو د مخ نه ختمول غواړئ، ریموف کول غواړئ، نن ځان له راوړئ پرمننټ اینټي اکنی پلس کلیئر کریم. کم چې د تایمول ٹرائل سره تیاریږي، کوم چې ساسو د مخ دانې د 15 شپو نواله د ووش کو په دوران کې مکمل ختمي او ساسو مخ صفا خکولې او خسته جوړي. پرمننت انټي اکنی کریم یعنی د دانو کریم دا په پاکستان کې په پښتونخوا کې په هر ښه کاسمیټکس میډیکل جنرل سټور کې ملاويږي، او د انلاین ډیلیوري لپاره www.permanent.com.pk باندې ویزیټ وکړئ او آن لائن آرڈر کر.

0: جی ګرانو قدرمنو اوریدونکو، یو بل ملګری در سره پته بور شو کو چې دای سوای ته ګیریا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تاسو څنګه سه برابر ټیک ټاک ته بیا څه ته دا
0: ز بالکل شه ته خپل جان لرته وایا.
1: دا د نشناله ز امن ته شکر دا الله دې نشناله ز خیر پښی دا
0: الحمدلله. نام ور وشا ورته
1: نام شه خطر نه خلیل خبر کوم.
0: په خیر خلیل خانه، په خیر. الله دې روح صحت درکوي. امين امين
1: امين. سوالو ته بیا نن دې بیا لکه سوال ما سره راوړای.
0: او سوال میرا اور د خود ډیر درونه پر رخصت مې د خدای دی خیر کی.
1: ها
0: چرنګ بیا جواب درځي کنه؟
1: جواب ته سوچ پکاو کنه، جواب پر درکاو کنه.
0: اچھا ها شا ها نو سوال تر وشو.
1: ها په دې لټو
0: یو شاید چې کلی کویر بازارم رنگ توری چې کلی استعمال شو ریسی بیا رنگ سی سور، چې کله بیا استعمال سی اچاوی بیا رنگ سی سپین. اچھا نکریجی یار خدای دې خیر کی، لکه چې ټولو نکریجی لګولې دي. بس ټول به بیا سره سره یو سره انشاء نور شي
1: امن. شکر دا الله دې نشي نه دا پروګرام ته دې ناشي او مخلص
0: نه ډیر مهرباني. الله دې خوشحال ساته. اوکے اوکے اوکے الله حافظ. جی ګرانو قدرمنو اور ودونکو، خبر می دا کوله ما ویل چې ډیپارټمنټ کاسمیټک سکم شي ډیر زیات ډیمانډ دلته په دې وخت باندې د ما ډی ای خان چې روان ده کنه، اغه د پرمننت کاسمیټک سوال دغه دا د دانو وال کریم ده. نو سوچ می پکوله چې یاره دا دانو کریم چې کوم ده د دې دوره ډیمانډ ولې راځي. ډیر خلک داسې دي چې زی بیا باقاعده انټرویو کوم چې پته ور شکوم چې یاره د خوراک په والے سره بیا خپله چونکې سټڈی می چې کوم ده ریسرچ می وي ور سره اغه دواړه سره یو ځای کوم. نو خلق چې کوم دی هغه ډیرو مصیبت خلکو تدا اوسي چې دو چې کوم پروډکټ استعمالی هغه بازاری وي هغه داسې پروډکټ وي چې کوم ریزلټ نه وي. مطلب پیسې خور چې واخیستل سوي چې پروډکټ داسې چې مطلب ورځ نیمه خو دو ته داسې ښکاري چې یاره فایده یې ورته ورسېده، خو بیا ورځ نیمه نه بعد چې څو ورځې وځي بیا بیا هغه دانې هغه سیر شوري سي، نو دا خلکو ته مسله جوړېږي. نو په دې حوالې سره د خلکو چې کله پرمننت کاسمیټکس استعمال کړي نو الحمدلله فایده ورته ورسې. یو بل ته یو شی اوس. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سلام اسې
1: برابر
0: الحمدلله. ورور مې چوک ته کوم جی نه عمر اډې نه چرنګ یې شی ټیک ټاک یې اور آواز دے چسلائے آواز دے لاڑا ہے. اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے نمبر بتر شو ڈیر مینوال داس جی چھ نمبر پتہ نستا اور تشا. نو نمبر نوٹ کو 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388. خوشو اورویدن کو پدی نمبر بانی تاسو ما تکال کولا سو دے پروگرام چھ ما سر تاسو شامل داہ سو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی چو خبرے کو زارا چرنگ ہے زارا دار تو ہوا یا چھ دے سوال جواب درجی چھ شاید کسائی وہ خسائی بھائی کنو دادا اکبر آگا غلط کرا تیغ نہ دا. اچھا مڑے دس دادا.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورور څنګه چل دا لکی مرو خان خپل بدر خان
0: اے بیا ناشته د غسر بجلی بورډ سره شا چرنګ یې
1: او سره یار
0: شي ټیک ټاک کې ته وسی اتر شه دا
1: او چې بوز کله دی ولا دا ورور چې له بوز دا کې دې ټیک ټاک
0: دا ورته ګور دا ورته ګور خلک وای بوزي صرف دغه پاراوي ګرمي پاراوي دا د موږ आवाज ور رسې بوزي دوره تکړه دي دا
1: خلک پرته یوه چې دا ته دا څنګه چې لکه چې په دې سره تعلق لري چې دې نه دا
0: دا ورته چې بوزي سره پروت دي دا په بوزي باندې ګران نه لکه شي که څنګه چې وځي
1: بوزي مختار چې بوزي ما خپل وخت خلک ته پټ کړه
0: نه خیر بس بران خو نن نه ده سلای اوس کور والو کال روکړی وای چې سټوډیو چې مالاو وای چې تنا شوري سو مل چلو خدای دې راوړی وروي دې امین امین امین سوم امین شاه در ته وایا سوال دې ورېدل ده سوال دې ورېدل ده چلو ته پروګرام ور وبې زه تر شم شاه اوکے تو دین وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ دی آباد ساتا او دا شیر راغلا دا زوں ایسی پترنم میں ترتا ہویا ہویا لکن نو یو نظر دیو گورا بہتر تا پترنم ہوا ہے وای وای وای وای یو شیر راغلا دا چلو کوشش کوں ترتا وای سیدا وای سی

0: આ સી પી સફાર કરાય દઈ દાદવ્યા મારી જરા રવાની. الحمدللہ سو فیصد سے 80% دکھے دوائی سر مفار کوش
1: ماشاء اللہ جی. وہ تبھی موری
0: وہ میں کور والا روا سے دعا ماری آغا بیماری
1: جی. پیغام تو آواز ہو رہی
0: اگر تازہ پیغام والا ہوں ورکوا چی ایلا شفا ورکوا لالا دای ایو ورد خام خطا سر ملاقات کنی ای خرچه با دیره کنی دست بیماران با کور چورتا پرتوی یو ورد سا سر دوا یو ورد فری
1: ملاقات کنی میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خانی سر زیسی تا دیروشی
0: جی جی خام خطا تشریف ورد را یا دمر خرچه خو با کلی پلاکونو خود اللہ ددلتا وکی پکم پیسے علاج کیجیے اپا شپ آرام پا شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگا کیجیے چیک اپ.
1: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
0: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی صحیح ڈیرا
1: مولانا خوشحال.
0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: نما مسدا
2: عدنان.
1: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو
2: دیرے نا.
1: اچھا ڈی خان نا.
2: ڈی خان.
1: اچھا اچھا سم مسئلہ وتوستا
2: لگا مشلا برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
1: یو بیمار
2: وا یو بیمار وا جمشید نامہ وا شینا وا.
1: اچھا
2: خوش مسئلہ ڈرا صحیح شو ڈرا پیٹ شو اوسا تو ائے غسرا صحیح شو لوس.
1: اچھا پٹو مسئلہ
2: ہے. ہاں پٹو مسئلہ وا
1: سوم نا ٹائم نا مسئلہ ہے
2: تقریبا 300 میشت نا واد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹر احمد موڈر اشرا ولی وا لگا نور ڈاکٹر احمد نے خدا ڈاکٹر تم چرا اوسا مسئلہ فل سیٹ شولا
1: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان.
2: ہاں ڈاکٹر نصر خان بن.
1: اچھا ڈاکٹر سے سمرا علاج دیتا ہو کو
2: علاج تقریباً 3-4,000 روپئے علاج بھائی اوکڑا.
1: اچھا 3-4,000 روپئے او ہفتے دو لس روز دوائی ہوا.
2: ہاں لس روز دوائی ہوا.
1: ابھی سر بالکل
2: بالکل مسئلہ ختم شو.
1: اچھا بیا تا سنا کے روک لیے
2: زل کا خپل پٹے گاڑی کی غم خوشی جی سیرت گا.
1: اچھا
2: زل کا اور تراغ لو
1: تو خپل مسئلہ دا.
2: آج ما خپل مسئلہ دا.
1: اچھا اگر خلق جی تو آواز دوری ہوتا سا پیغام ہے کہ
2: اختا پیغام اور کہو چے دا ڈاکٹر تر اجستا ہے ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لگا ڈر کا دا کہنا اور میرا جانو علاج ورس رکھی جی
1: صحیح دا. اور تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے.
2: ہاں ڈیہان ہوں.
1: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منانا خوشحال ہو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: اجی صاحب نوما مسد
3: شیر عالم.
1: شیر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
3: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
1: لپنگی.
3: ہاں لپنگی
1: دکم زو کیا
3: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خیزے کا نا.
1: اچھا
3: ملک سی لخان کو رو سر مسخیل ہو جا رہا گلا.
1: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا ہوتا
3: بیماری دا ہوا ماں بچی نہ کہہ دکا نا بچو گا میں وہ اوس ان شاء اللہ پارک باندھے رہا ہوں
1: پارک باندھے پیشہ ہوا
3: ہے. ہاں ان شاء اللہ پوسو ہے
1: ڈاکٹر صاحب در کڑے
3: سوری یار غیر آوا یہ سالویش تو رہا ہوا کوشل اور ما استعمال کرا شل اور وجو پر سر استا اس میں نور جوڑ کر سلویش تو وجہ سے تبلیغ کروانی.
1: اچھا اچھا صحیح دا او یہ فرق مند پیشہ ہے.
3: فرق مند زوان چھ پسو ہیں اندازے پر مطابق پسو ہیں.
1: اگر خلق دا پیغام ہے کہ اچ کم تو آواز ہور وی.
3: ہاں او تو بوائے مل ان شاء اللہ ڈاکٹر تو درمو. ڈاکٹر سے نام دا سویل نام
1: ڈاکٹر نور حسن خان.
3: ہاں ڈاکٹر نور حسن خان
1: صحیح دا ڈیرے منا خوشحال ہو سے
3: مہربانی.
1: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: سنا محمد.
4: محمد رفیق.
1: کم سے سر تعلق سے
4: شنا مچن خیر سا.
1: اچھا تو سب بیماری ہوا
4: ماتا وسیرو مسالہ ہوا اور ڈیر آباد مسالہ ہوا چا بر تل چپلان کھینچتا لڑتا چا بر تل چپلان کھینچتا رہا سا ڈاکٹر
1: صاحب
4: ڈاکٹر صاحب
1: ڈاکٹر
4: صاحب
1: روغله او دلته صحت فم میډیکل اسپیټال ته روغله تور زو دوی ډاکټر صاحب ډیر کړه
4: ډاکټر صاحب یا ورته تور زو راکړه بیا تور زو راکړه
1: دا دریم زلته چر
4: دا دریم زلته چې سره ځم ورته
1: اوس مطمئن یې کنه
4: الحمدلله الحمدلله شکر شکریا الحمدلله نه ډیر شې ډیر الحمدلله فرق ډیر سوې ده بس خو لغټو پیسو نه بچا سو دا چې 30-40,000 روپۍ باندې لګولې کنه
1: او
4: خدای بس دا وکړي چې بس په 3500 باندې زه دلته بس فارغ شوم
1: صحیح ده او دا راته وشي د ډاکټر صاحب کوم ریویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغې نه مطمئنې
4: الحمدلله شم مطمئنې چې ښه برابر
1: شه هغه خلک چې تو आवाज اور وی هغه ته څه پیغام ورکې
4: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یا ورته دا مسلې ویلا بیماری لا سي با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مردا چې زه ورته راځم خو بس شفا خدای ورکي سره ښه ګونهونه خدای ماپ کوي بس خو دلته د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنان نه دې بس حقیقت نه
1: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې خپل غونی چې دا پته هو شي
4: بس دا ما ول کدا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره ورته کوم چې بس د دې ترایسي د ډاکټر صاحب دا ابا دا خپل چیک اپ جنو کی بس دو ته پاتہ سره ډاکټر صاحب دو ته وند ته پاتہ سره مې لکه چې ټول ٹھیک ته ډیر باندې
1: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: اجی صاحب نما مسدا داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
5: کوټه زم نه راغله
1: کوټه زم نه اچھا اجی صاحب ته مخ کې هه دلته کې راغله وی هم یو پته کې دوا یې مو استعمال کړی وی صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وی هغه د وایسره څه فرق شوم کنه
5: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه د وایسره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور ته کوله هغه دوی بردا ما بل زوی بیمار تخت میته او تکلیف پر جوړ سه هغه ته مې دوی غانه هغه دوی غانه ورغله
1: اچھا
5: هغه دوی ګوس هغه د ښه سره بيدار سره درو کړو سره درا یم نشه دا وای دا دوی ځای نه دی ور دوی
1: به ته ګوښه یعنی یو بچا دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا
5: بل بچ دی ورغله
1: هغه وسره ټیک
5: هغه ورته ټیک سو
1: اچھا
5: کوڅه نور زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف بکلی درته اون جو دوی بیا
1: یعنی راغله نور اسان سره
5: بس لا څه چې پات چا وګم
1: اجي سبا تو یو بل خبر او کړو وختي تاسو چون کې ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا ویور کړه وا او سو شو بیماریان د سشوال چې دا هغه خلک رانه پښتانه کې مشوره رانه وکولي نو ته دا خبر وګړه چې دا انټرویو بیا ور کړي دا خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حل وړیا
5: ها بالکل با د خلک ډیر پښتانه کې چې د تو ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې هم نشه دا وای دا چې سره زوی مې سره دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شد دا وای دا ډیر پښتانه خلک پښتانه کې خپل کلی کې ور کوټه زم مال پنځي ولا
1: کوټه زم منځي خلک نه پښتانه کې چې پرې باندې نور جنگلو دی تو آواز اور بھی اب تصا پیغام
5: اب دا پیغام بالکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا تر ان شاء اللہ بشپاور در گئی تک دوائی دا صحیح دوائی دا ازفل ٹکسا ہے مرترا جنٹکس ازفل ٹکسا ہے مرتا چکا تاس دوائی مجھے بھائی بڑی ڈاکٹر دا آج جکا تو پرتگر دے دا ڈاکٹر دا راجی پیسی ہے لڑ دی دا ہے لڑ دی پوز پہ آدھا ویشا دوائی دا
1: جی سے با ایڈریس ہوئی تو ہوشی آسو کمٹرا پر ریڈیو میں دیوائی چی ڈاکٹر سے پلینک نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زړی د خانه ګرې سره نږدې نو چون کې تاسو د ځای یې نو تاسو خو د اډریس وشه چې د خلک خطا کې جناب یې
5: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړی د خانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور راز ناز دي ارشاد ورګو
1: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
5: اسپتال
1: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجی صاحب چې ټول ورته راتللی شي خپل علاج ډاکټر سره کولی
5: شي
1: اجی صاحب الله دې قدر وکړي قدرمن شي
5: السلام
1: علیکم
5: وعلیکم السلام
1: اجی صاحب نما مسدا داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی
5: کوټه زم نه راغله
1: کوټه زم نه اچھا اجی صاحب ته مخ کې هه دلته کې راغله وی هم یو پته کې دوا یې مو استعمال کړی وی صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وی هغه د وایس سره فرق شوم کنه
5: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه د وایس زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور ته کوله هغه دوی بردا ما بل زوی بیمار تخت میته او تکلیف پر جوړ سه هغه ته مې دوی غانه هغه دوی غانه ورغله
1: اچھا
5: هغه دوی ګوس هغه د ښه سره بيدار سره درو کړو سره درا یعنی نشه دا وای دا دوی ځای نه دی ور دوی
1: یعنی یو بچا دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا
5: بل بچی ته ورغله
1: هغه وسره ټیک
5: هغه ورته ټیک سو
1: اچھا
5: کوڅه نور زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوای د ما خپل تکلیف بکلیف درا تا اون شو دوای بیا
1: نه راغله نور حسن سره
5: خلاص خلاص چې پک او کوم
1: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړو او سو شو بیماریان د سشوال چې ته ځه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر او کړل چې دا انټرویو بیا ور کړی دا خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا
5: بالکل ما د خلک باندې پښتنه کې ځکه چې ته ته ډاکټر ور غلې ما ډاکټر ور غلې د شدا وای دا بالکل تکڑا ڈاکٹر تھا بے شدہ وہی تھا ڈیر پسند نے خیال کرتا تھا کہ پلک علاقے اور کوٹ اعظم اور منجی والا
1: کوٹ اعظم منجی حلقہ نے اس کو پوچھنے کے چکر ریڈیو میں دے انٹرویو ہو
5: گیا تکڑا ڈاکٹر تھا اچھا ڈاکٹر تھا صحیح ڈاکٹر تھا بہت صحیح ڈاکٹر تھا تکڑا ڈاکٹر تھا ہاں ہاں انہوں نے ٹرائی کی اور کری ٹرائی
1: وہ سا اج سے پر ریڈیو میں چے دا منجی کلی والا کوٹ اعظم والا ددین الوا نور سو کی تو پجن گلو دی تو آواز زور بھی اب تس پیغام ہے کوي
5: اب دا پیغام دا چې بالکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا ترای صحیح انشاء الله بس پاور در گئی په دې دوا دا صحیح دوا دا از په ټیک سای مرترا دا وزن ټیک سای از په ټیک سای مرتا چې کتا سوای چې په دې بری ڈاکٹر دا اج چې کا دا پرته کر دې دا ڈاکٹر راځي پیسې لړ دی دا لړ دی بوس دا وی شدا وای دا
1: اجي سبا ایڈریس ته ورشي اسو کوم په ریډیو مې وای چې ڈاکٹر سے کلینک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانه ګلې سره نږدې نو چونکی تاسو د زئی یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جنابیا
5: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړی ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور روز ناسي ارشاد ورګو
1: صحیح دا صحت هومي میډیکل
5: هسپتال
1: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا جی اجی صاحب چې ټول ورته راتللی شیخ خپل علاج ډاکټر سره کول شي اجی صاحب الله دې قدر وکړه قدر من شي السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر
1: ہے زمان احمد حسن محمد
6: گل زمان گولا کرائی نظر خبر ہے کہوں
1: سیدا او تاسو سم بیماری وا
6: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا مشه دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شاده ډیر زبردست ډاکټر راغله دا ماشاءاللہ چې شاده رنگڑوا مسئلہ ای ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکر ہے
1: سیدا ادا رنگونه چکم د سمره ټیم نه وایتا
6: دا ډیر ټیم تقریبا 2 3 میاسته وو چې دا د مونا ز ډاکټر ته تلم دی ریتا خو چې مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ د یو وری د وای راکړه ماشاءاللہ ډیر شاده
1: ډاکټرانو سوی
6: ڈاکٹرانو ویلا چې اپریشن بگو
1: خو
6: ماشاءاللہ اپریشن نه بچلو ادا د وای چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه د وای بیا واخ
1: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسی چې تاسو یو ځل د وای ډیر کړی سره ٹھیک شو
6: ماشاءاللہ ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکر
1: سیدا اوس بیا راغلی
6: اوس بیا راغلی ان شاء الله
1: کورواله در وسه
6: کورواله میرا وسه صحیح
1: صحیح صحیح پر یو در وځلی و دا
6: پر ډو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ډو باندې بیا راغلی هم چټی ته دا دلا ما تډه و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءاللہ جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاءاللہ دی دوا ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
1: سیدا ډاکټر صاحب نو مطمئن
6: ان شاء الله
1: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
6: مهرباني اوکے الله حافظ
1: مار ودن السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
1: اجی صاحب نما مسعود
7: پیر محمد
1: پیر محمد صاحب څنګه چل شو سی
7: الحمدللہ ډیر د الله فضل الله
1: ډاکټر صاحب تر غلای
7: ډاکټر صاحب تر غلای و
1: دین امر کی هر غلای
7: و دین امر شه یو زل غلای و
1: اچھا څه مسئلہ و دیتا
7: دا پټ دا بشې غامه ډیر خوښ دل وږي غا او ماشاءالله وس مې ډیر فرق وس په دا پینځم وس بیا روغل سپیش مری زون مرو واستل ماشاءالله
1: ماشاءالله اچھا کوم ځکه پته کېږي
7: دا بڑا بارکس
1: اچھا ډبر کی اصل کې وزیرستان
7: اصل شه وزیرستان جی
1: صحیح نو بڑا کی کم زکی پتہ کی جاغه خلک کی ریڈیو مند تو آواز اور بھی چوتہ پتہ ولگی
7: بڑا بارا خاص بجاوت شه پتہ کی جا ہاں ہاں مارکیٹ اور استے
1: اچھا
7: او ماشاءاللہ موڈر فرق وسو پسو کھ تقریبا 80 فیصد
1: ہاں
7: او ویز بیارو غلل ہاں ان شاء اللہ چ ڈر فرق تا ور سر
1: صحیح دا خلک کی تو آواز اور بھی ڈبری دی تو وزیرستان دی تو بس پیغام مر کا
7: حضرت ناس ہے چ چو گور بھی دمو او دا ڈاکٹر تا خما خاروشی شفا خلا ور کی
1: جی جی
7: خو بہرحال چ دای روشی ان شاء الله لا پاک شفا ور کوي
1: مانا جی سے خوشاله شي
7: ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله ډیر
1: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ نظمان خټک شرنګ شای جوړ برابر ہے
1: خیر دې زمنا من داسن محمد
6: گل زمان گولا کرای نه ځ خبره کوم
1: سیدا او تاسو سم بیماری وا
6: ما کورواله رنگړوا مسله وا مشه دوی مو یوړه ماشاءالله ډیر شاده ډیر زبردست ډاکټر راغله دا ماشاءالله جشاده رنگړوا مسله ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا کی
8: سید دغه رنگونه چې کوم د سمره ټیم نه وایته
6: دا ډیر ټیم تقریبا 2 3 میاسته وو چې دا د مونږه ز ډاکټر ته تلم دی ریته خو چې مسله حل نسلا ماشاءالله دغه یو وری دوی راکړه ماشاءالله ډیر ښه ده
8: ډاکټرانو سره یې
6: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو
8: خو
6: ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
8: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
6: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکره
8: سیدا اوس بیا راغلی
6: اوس بیا راغلی ان شاء الله
8: کورواله در وسته
6: کورواله میرا وسته
8: صحیح صحیح صحیح پر یو در ودلیو دا
6: پر ایډو باندې مار ودلیو اوس بیا پر ایډو باندې بیا راغلی هم چټی ته دلا ما تډا وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسله ای دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوه ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
8: سیدا ډاکټر صاحب نه مطمئنی
6: ان شاء الله
8: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
6: مهرباني اوکی الله حافظ مار ودن
9: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شرکم په نمد هغه لوی رب هغه ذل جلال کم سی بهون کې دیو مخربانه دی قدر منور دن کو سسرو نازمانی مزي او تاسو غو غوري جی د ریډیو منی 8.4 ټانک او دغه ټیم کې تاسو پروګرام اوري جی روغ صحت لوی نعمت لکسن کې تاسو پات د جی چې دغه پروګرام تاسو پیښ کی جی د صحت هم یو میډیکل اسپیټال په تاون سره صحت هم یو میډیکل اسپیټال په کم سی شو کې دی جی صحت هم یو میډیکل اسپیټال په ټانک کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دی جی زړې ډخانه غلې سره نزی بالکل خوب هو سی الته کې تاسو راتللې شي او د ډاکټر نور حسن هاني سبزي صاحب نه خپل چې کور علاج کولای شي چې ډاکټر نور حسن هاني سبزي صاحب قدر من اوریدن کې سحر د اتوب جو نوخ لتر مزګر سلور په جو پوري موجود ویجي الته کې تاسو راتللې شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کولای شي ډاکټر صاحب نه خپل علاج کوم دا غو تاسو کولای شي او ور سره سي چې کوم ډاکټر صاحب طریقې علاج دی ډاکټر صاحب تاسو علاج په هومیوپیتیک کې طریقې علاج کوي هغه علاج چې کوم یې سایډ افیکټس نه لري او هغه علاج چې کوم یې نقصانات نه لري بالکل جی تاسو رتللی شئ او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه من خپل علاج هم کولای شو او د دین علاج خپل چی هم تاسو د ډاکټر سم نه کولای شو ور سره سی وردونکو کچری تاسو د سی بیماریانی وسی چې مختلف ځون کې ګرځیدلی سی او د تاسو بیماری معلومه شوې نه دوځي مثال کې پېښور کوټه اسلام آباد پنده شي مختلف ځون شي تاسو ګرځیدلی یو بیماری مو نه معلومی شي نو غید پر ډاکټر صاحب سره د جدید ټیکنالوژي یو ماشين دی کم چې ته ویل شي هند انالایزر کوانټم میګنیټک ماشين نو په غیر سره تاسو خپل چیک اپ ډاکټر صاحب نه کولای شو نو ان شاء الله چې کوم هاندي تاسو بیماری وي نو هغه به معلومه شي دغه ماشين د انساني جسم دوه دیش ټیسټونه کوي چې په کم کې چې مېده ګوردې او د دین علاوه چې د انساني جسم نور اعضا شامل دي نو بالکل جیرو ترلې شي په دغه خین انالایزر کوانټم میګنیټک ماشين زری سره خپل چیک اپ د ډاکټر صاحب نه کولای شو سو بالکل جی اوردونکو خبره ترې وکړو چې په دې پروګرام شي د بیماریانو حواله سره غزي او بل دا چې موږ کوشش هم دا وی چې خپل اوردونکو ته خپل خویندو ته خپل ورونو ته چې هغه چې کوم د کناګهی ورکو او غین علاوه چې او ته یو پوی ورکو چې د بیماریانو حواله سره غزي لکه سرنګ لکه څنګه تاسو پاته دو چې ګرمي کوم دغه شروع شوې دو او بیا چې کوم د کنا اکثر مشومان ته مختلفي بیماری ولګي شي او رستر ته هم مختلفي بیماری ولګي شي نو غین موږ څنګه زور بچ کولای شو څنګه کولای شو چې موږ خپل ځون بچ کو د دغه شانې بیماریانو نه سي او کم کم احتیاط موږ ته په چار دي چې غا موږ وکو چې ځکه چې نن سبو ګرمي ډوره جوته شوې دو ډېر جوته ګرمي وي نو پای کې چې کله هم موږ بار ګرځي شو نو اي کې موږ تاسو سره احتیاط کول په چار دي کم مشومان موږ سکول ته سي یا د دین علاوه بار ګرځي چې غو دې پر هم سره احتیاط کول په چار دي یا ته دین علاوه په کور کې دي کم دي میش خیان دي یا چې کوم د وډي کې وډي کې ګللې مشومون دي اغه دې پر هم سره احتیاط کول په چار دي نو دغه ټولې خبره ترې چې کوم د کنه غا موږ په دې پروګرام شې کوزي او د دین علاوه کله بل موسمي ځینو کې د موسمي بيمارینو حواله سره خبره ترې کوزي پروګرام شې او ورسره چې کله چې کوم ګرمي وینو ګرمي خلې سره هکو او د دین لوازي مش کوشش دا چې ټولي بيمارياني ټچ کو او ټولي بيماريانو باندې خبرې ترې کو چې تاسو پاته ولګي شي چې ګور دا د بيمارياني چې کوم دي د سمره خطرناک دي او دین موږ سره کې زون بچکول شو او کچيري الله دې نه کیږي که دغه بيماريونو چې کوم مش کنټرول په خپل ټایم دی ور نه کوي یعنی په هاست ټایم دی موږ دا بيماري کنټرول نه کړی نو دا موږ ته پر سمره خاطرې باس ها جوړېدلې شي په دې باندې موږ خبرې ترې چې کوم دغه پروګرام شي کوسي نو تاسو هر سره اوسه نو ور سره چې کوم د ډاکټر نور حسن خان یوسف زسم هم تاسو سره په پروګرام شي خبرې ترې کوي چې نو دغه بيماريانو حوالی سره چې کوله ګرمه موسم څنګه شروع شوه د زی اور بیا ګرمي چې کوم دوه لګیدلې دو نو هغې ته پره موږ څنګه کولی شو چې خپل ځان چې کوم ده هغه د ګرمۍ نه باچ وسوتو چې او خپل ځان چې کوم ده هغه بیماریانو نه باچ وسوتو چې نو بالکل تاسو څنګه کولی شئ چې کسه پوښتنه لرئ نو هغه د ډاکټر صاحب نه کولی شئ. ډاکټر صاحب به تاسو ته جواب درکوي سي اور ریڈیو تاسو اورئ سي په 0331-66-32-231 باندې. هغه تاسو کال کولی شو کچېرې تاسو پوښتنه لرو د ډاکټر صاحب نه سي په 0331-66-32-231 باندې. هغه تاسو کال کولای شو زو ورزو پر ډاکټر صاحب ته په پروګرام شخر کله سړی مشي ویوزي. ډاکټر صاحب تاسو هم ډېر ته مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
10: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډېر مننه, شکریا تاسو هم د بلنې نه دعوت را کول نه مننه جی مهرباني.
9: صحیح ده چې ډېر زو ته مننه چې ډاکټر صاحب خوشاله اوسېږي چې اور پروگرام سے بنان خبر طریقوں ڈاکٹر صاحب دا کیونکہ موسم بدل شوی دا گرمی چکم دا ڈیرا جوتا شوی دو نو پاگی پوجا مند مختلف بیماریوں نے چکم دی اغا روپئے دو شوی دی خاص کر کے کم شو گرو مشمون دی یا دا دین لوا جگوتا مختلف بیماریوں نے بولا گیش دا پیچس تو حوالے سرا یا نوری بیماریاں نے بھی تھا بولا گیش اور الٹائی کبھی نو منڈی درڈی بیا وہی چکم دی مشو مشیروں دی یا دمش فیان دی نو هغه ګرځي چې بچی نه وي یا د دین لواجی د مشرون ته مختلفې بیماریانې ولګي چې سر چکر رتلل به ته شروع شي. نو تاسو هم په دې خبرې سره خبرې ترې وکړئ چې کوم هغه بیماریونې دي چې هغه د ګرمۍ موسم سره روشي او هغه را پیدا شي نو هغه نه موږ خپل ځون څنګه بچ کولای شو.
10: جی بالکل, د سیدا چې نن سبا کومو تاسو ګورو
9: چې
10: د ګرمۍ موسم دی نو د ګرمۍ د موسم متعلق په خبرې اترې کوو. د ګرمۍ موسم کې چې کومې عامې بیماری دي د هغې نه د بچاو او د هغې نه د احتیاطي تدابیر په باره کې به مونږ خبرې اترې وکړو. د ګرمۍ د موسم چرته چې د خوشحالۍ او چرته چې د میوو موسم دی, پلو کا موسم ورته ویلې شي, میوې موسم په دې ګرمۍ په موسم کې میوې چې دی هغه زیاتې وي. خو دلته کې د لاپرواهۍ په صورت کې د خطرناکو بیماریو سبب هم جوړېدل شي.
9: جی,
10: په پاکستان کې عموماً په ګرمو علاقو کې هیټ ویوز ورته ویلې کی چې د هغې د وجې نه هیټ سټروک چې کوم دی هغه کیږي, ډیهایډریشن کیږي, د اوبو کموالی راځي, د معدې بیماری, ګیسټرک پرابلمس چې کوم دي او سکن پرابلمس چې کوم دي, یعنی د جلد یا د پوستکي چې کومې مسلې دا زیاتېږي. د گرمی په موسم کې عام بیماری دي مونږ په خبرې وکړلې, د ټولو نه اول پکې هیټ سټروک ته, هیټ سټروک څه ته ویل کیږي؟ لو لگنا ته ویل کیږي. دا د ټولو نه خطرناکه بیماری ده چې کلم د جسم درجه حرارت زیات شي او د جسم د ټمپریچر د کنټرول کولو هغه سیستم کار پرېږدي نو هیټ سټروک انسان ته راشي. دغې علامات تیز بخار پکې راتلل, چکر راتلل, کمزوری محسوسېدل, بے ہوشی راتلل, جسم گرم, په جسم کې خشکی, د زړه دړکن تیزېدل او ورسره الجن یا گبراہٹ په انسان باندې راځي. په دغه دوران کې احتیاط پکار دی. مریض کچری گرمی پہ لگے دا, مونږ پختو کې وای گرمی پہ لگے درې دا. نو دغه گرمی چې پکلو لگی پاغ دوران کې احتیاط کوي چې مریض سم دستی سوړ زیاته یو سي,
9: جی
10: یخ زیاته یو سي, چرته چې پکې لگے دلې, چرته چې اے سی لگے دلې, چرته چې کولر لگے دلې. ٹھیک شو جی, کم ځای کې چې ونی بوټي زیات ویل تبې موسم لک برابر وي.
9: جی جی,
10: یخ زیاته مریض وړي کپڑے اور لک کلا وخه کدا سینې دا تړې نه دته تاسو.
9: جی جی, گریوان چې کم دی,
10: گریوان دا بر لکلا وخی او سڑی اوبا پی آچے وے یا لمدہ کپڑا, گیلا کپڑا دائی پا سر باندے آچے وے او اوبو استعمال والا ورکے وے چی اوبا زیادی اس کی اوارس نہیں نمکول دا بر لکلا وے. کچری پدی دوران کی دا تکلیف دیر زیادوی نو بیا بہتر دادا چی دے ہسپتال تا تاسو اورا سوے.
9: چی چی,
10: دویم نمبر بیماری زمون سره دی ڈی ہائیڈریشن, یعنی د اوبو کمواله. چکل هم د گرمی په موسم کې خوله زیاته لاړ شي نو د خولی د زیاتو د تلو د وجنا په جسم کې د اوبو او د نمکیاتو کمی راځي چې هغه ته ویل کیږي ڈی ہائیڈریشن. د ډی هایډریشن علامات دادی، یعنی د اوبو د کموالی علامات دادی، چې د چا په جسم کې د اوبو کموالی راشي هغوی ته به داسې قسمه تکلیف راځي لکه زیات تنده به ورته لګیږي او شونډې به خشکی کیږي، شونډې به اوچیږي، سپورې کیږي، به کمزوري به ورته محسوسیږي، چکر به پور باندې راځي، زړه به یریږي، زړه باندې به گھبراہٹ راځي او تشې متیازې به ورله کمې راځي. په دغه دوران کې که یو انسان ته ډی هایډریشن وشو، د اوبو کموالی ورته رالو، نو په دغه دوران کې به احتیاط کوي، زیات نه زیاتې اوبه څکې، دولس ګیلاسه، لس ګیلاسه، لس ګیلاسه لازمي څکې، که یو سړی ډېر څکلی شي دولس دیارلس ګیلاسه دي څکې. اوارس استعمالوي، نیمکول استعمالوي، د لیمو اوبه استعمالوي، لسی استعمالوي، مستې استعمالوي، دا چونکې د ګرمې خوراک دی. دې سره سره تربوزه، تربوز به یا پیژني نه، خربوزه، تربوزه ورسره بادرنګ، د دې استعمال زیات کوي. کولډ ډرنکس شولو، چای شولو، بوتل شولو، پیپسی شولو، دا زیات مسکې. د دغه پسې د لیمو به استعمالوي، د دغه پسې لسی استعمالوي، د دغه پسې مستې استعمالوي، زیات اوبه استعمال کوي، بادرنګ استعمالوي، هندوانه استعمالوي، خټکی استعمالوي. نو ستاسو د اوبو کموالی به پوره کیږي او ستاسو دغه تنده لګېدل، بار بار لګېدل، خوله وچه وچه کیدل او شونډې وچه وچه کیدل، کمزوري، چکر راتلل او زړه باندې گبراهټ راتلل، دا به ستاسو کمیږي. بس سره زیات اوبو څکلو سره، د لیمو اوبو سره، د مستو سره، د لسی سره، د اوارسو سره، خربوزه، خټکی پکې هم شامل دي. بجای د دې احتیاط پکوي سټینګان بنس کې ډېر کولډ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس، ڈیو، پیپسی، کوک وغیرہ دا چیزونه به زیات نه استعمالوي، د دې سره بیا نور نقصان راځي. بل یو بیماری چې د معدې بیماری یا د معدې سره سره د کولمو بیماری راځي، څنګه چې په ګرمۍ کې خوړل سکل، یعنی د خوراک چیزونه یا خوراک زرد خرابیږي، دغه شانتي د انسان په ګرمۍ کې چې کله هم دی خوراک کوي، باسي خوراک کوي، زوړ خوراک کوي، نو بیا به څه کیږي، د ته به دستونه راځي، د ته به قی راځي، به الټۍ راځي، د ته به ګیسټرو انټرایټس راځي، یعنی کولمو کې به ورته سوزش راځي. د دې علامات دا دي چې کله هم تاسو خوراک وخوړو هغه په تاسو باندې بد راغللو، یا قیدس چپه در باندې رااله، یا دستونه رال، یا الټۍ راللی، یا کولمو کې سوزش پیدا شو، کولمو کې درد راوچت شو. په دغه دوران کې به تاسو ته علامات پیدا کیږي، دستونه به راځي، زړه به کچه کچه کیږي، په خېټه کې به درد وي، تبه به ورسره وي، کمزوري به درته محسوسیږي. پوه شئ چې معدا او کولمې زما متاثره شوي دي. په دغه دوران کې به تاسو څه کوي، د اوبو استعمال به زیات کوي، ورسره ورسره د بازاري خصوصا د زړه میوه چې ورته ویل کېږي، زړه میوه به نه استعمالوي، کولاو چې کوم جوس، کولاو چې کوم شربت، کولاو چې کوم سیزونه خرسیږي هغه نه استعمال لري. کې ګوره جی، بعضې وختو کې سړي غټ ډرم راوړی هغې کې شربت کړی، کولاو وي که نه، کولاو به نه استعمالوي، یا شربت یې کړی وي، کولاو به نه استعمالوي. کوشش کوي په خپل ځان نه جوړ کړي، ٹھیک شو جی. ورسره زړه زوړ خوراک مه کوي، تازه تازه خوراک روزانه پخوي، او د خوراک د خوړلو نه مخکې لاس وینځل سنت طریقه هم ده، میډیکل ساينس هم وایي چې که تاسو غواړئ چې په ګرمۍ کې ستاسو خېټه خرابه نشي، نو زوړ خوراک مه کوي، خوراک خوړلو نه مخکې لاس وینځي، د خوراک خوړلو نه وروسته هم بیا لاس وینځي، د خوراک خوړلو نه مخکې لاس وینځل د خپل عادت جوړ کړئ، سنت طریقه هم ده، ثواب هم پیدا کوي. دا خوراک خو واسم تاسو کوي، خو که چېرې تاسو څوکې ورسره د سنت طریقه باندې عمل وکړي، لاس وینځلو عادت خپل جوړ کړي، نو دومره به وي چې تاسو ته به دغه تکلیف یا دغه بیماری د دې راتلل کنټرول شي. ورسره ورسره په ګرمۍ په موسم کې د سکن بیماریانې زیاتیږي، جلدی بیماریانې زیاتیږي، د پوستکي د چمړې بیماری زیاتیږي، د ډېرې ګرمۍ نه او د خولې دراتلونو نه په پوستکی باندې دانی راخیږي خرخ راخیږي ټک شوږي د دې لپاره احتیاط دا ده چې تاسو به نری کپڑے اچوي او کلاو کپڑے اچوي بالکل تنگي کپڑے بنا چوي بازي لکان بازي جوړ کې پیشن کوي کنه تنگي کپڑے اچي چاغي ټولې په بدن کې نختی داسي کپڑے په گرمه کې هرگز نه اچوي نری کپڑے اچوي یخی کپڑے اچوي کلاو کپڑے اچوي ٹھیک شو ورسره خپل جسم خشک ساتے خا خپل جسم اوچ ساتے اوچ
8: جی
10: تاسو کله خپل جسم اوچ ساتے نه خارخ په زیاته ناراضی درته
8: سی پوسکی ډاکټر صاحب کوم چمڑا چې کم
10: جی جی سکن
8: سکن چې
10: د رنګ ور سره چې کلم تاسو باندې زیاته خول راځي نغه ته په کار د چې غبی لازمی روزانه ولامبیا سحر یا مخم دلته خو چونګې په ګرمه کې خلک درې درې ځله لامبی
8: بالکل
10: سی سارم لامبی غرمم لامبی مفتنم لامبی د شپې لامبی ٹھیک سو سکے گرمی ہوئی تو گرمی تو وہ جنا ہوئی سکے وجہ دی گرمائش کے ڈیر سے آپ لمبل سر گزارا کئی نوچے بکم اخل کو باندھے خلط زیادہ راضی نے بہتر ادا رہے چدئی اولام بھی کوشش کے ہوئے چپ یخ یا پسوڑ جی کے اسے گئے بلی او احتیاط آخری احتیاط کرتا ہوا ہم سے چونکہ لیٹ ہم راغل ہوں اور پروگرام ہم سے منگے جیسے نیما کی انٹرویو نما وائی چہرہ سمندر پہ لوٹا کے سمندر پہ کچھ کی بن کو گرمے موسم میں بھی دا گرمے پہ موسم کے دا بیماروں نہ دا احتیاط لازمی خیال و ساتھ مسپخین دا دو لسو بجو نوالا تر دا سلور بجو پوری بار کارتم موزے زنانم بار ملے زنانو تخواست ہم مزے زنانو تخواست چپ معشومان و باندھے خیال کے ویچی دا دو لسو بجو نوالا تر دا سلور بجو پوری دا معشوم تاسو سر دن دا پا کمرہ کے پاتی شو دے باہر پولو کے پنہرنو کے پٹوبیلو کے اور دیتا لامبلولا نگر جی ندابا بہتر ہے مطلب دارے چی غیر ضروری گر جی دل دولو سنوالا تر دا سلورو بجو پوری ودا کوشش کے ویچی تا سپو نور کی موجی
8: بل ڈاکٹر صاحب تا سو دا خولی خبری تا روک لزنی خلق ویچی دا خولی چی کل ووزی نو دا ٹک دیجی یعنی انسان چی کم ٹمپریچر دیگا چی کم دا اس را ڈاون کیشی نرمل کیشی چی لزنی خلق ویچی دا دیر جاتی خولی چی کل ووزی نو دا ٹک نی دیجی نو دی خولی سای تو سی سوی ایسی
10: اصل کې دا سیدا چې دا هر یو سیس خپل یو لیمیټیشن دی
8: جی
10: مونږ بار بار ویلی دی چې دا هر سیس خپل یو
8: مقدار دی
10: مقدار دی سترنګ چې د خولې پورې خبره ده پسینه ٹھیک شو سویټینګ ورته په انګلیش کې ویل کیږي نو دا یو قدرتي عمل دی الله تعالی زموږ دا جسم یا د دې جسم داسې یو نظام جوړ کړی دی چې ګرمي زیاته وي جسم محنت کوي نو څه کیږي هغه خوله راځي چې خوله وځي نو جسم ورسره څه کیږي ورو ورو ورسره ټنډه کیږي سړیږي بعضی وختو کې زیاته خوله راتلل یا کمه خوله راتلل دا د بیماری علامات دي ٹھیک شو دې باندې مختصر شانتې خبره کوو د ټول ناول خو به زه دا خبره وکړم چې خوله ولې راځي گرمی دا وجه ناراضی دا بخار دا وجه ناراضی زیاد محنت سخت کار دا وزن کار زیاد ورزش دا دی دا وجه نخول ناراضی یا دا وجود دا غٹوالی دا وجه نمسال ناراضی یا دا ٹینشن دا خوب دا گبراہت دا وجه نا کدی خیال کرے گا بانج انسان من یخ خول راماتا چی دا غی دا وجه ناراضی بعضی بیماری دا سیدی چی پاگی کم راضی لکا شوگر شلو تائرائیڈ شلو یا دا ہارٹ ڈیزیز شلو پا دی که هم خوالا پا انسان باندی راضی اس زیادہ خولا راتلل داغی علامات داغی وجوہات
8: جی جی
10: گرمی اور ہیٹ پا گرم موسم کی جسم خپل اندرونی درجہ حرارت دا کمولو دا پارا دا خولا رو باسی
8: جی
10: کمزوری او شوگر بعضی مریضان کمزوری بھی یا داغوی شوگر لو بھی نو پاگوی باندی بیاغا خولا چی کم دے گا رازی بعضی مریضان ٹینشن کی ہوئی گبراہٹ کی ہوئی خوف بے چینی انزائٹی لاسونو باندھے داغوئی یا مخ باندھے داغوئی یا ترخنو کی داغوئی یا اخبو باندھے داغوئی خولا دا ٹینشن دا گھبراہٹ تو نہ رہی دم موٹا خل کو دا یعنی چی کم خلق وجود غٹوی کم خلق زیاد غٹوی نو اغوئی خلق چی کم دے اغوئی دا جذبانی درجہ حرارت دا زیاد زیادی دو دو وجنہ دا خولا چی کم دے حقا رازی یو دا تائرائیڈ بیماری دا کچری مریض زیادہ گرمی کی گی زړه زیات درځيږي وزن یې کمیږي او وزن یې معلومه نو تایرایډ لازمي چک کړئ اوس
8: جی
10: یو قسم داسې وي چې نارمل خوله وي گرمی کی وی یا پا محنت کولو سر رازی دا نارمل
8: جی
10: دا جسم تا فیدہ ور گئی خواہ نارمل خولا رات لل دا جسم تا پیدا ور گئی
8: جی
10: غیر معمولی خولا چی رازی بغیر دا گرمی نرازی دا شپی دا ام مخزیات رازی بدبودار وی کپڑی بار بار دا گوی خولا کی گی ور سر کمزوری وی ور سر زل را پی گی ور سر زر درزی گی نو بیا ڈاکٹر سر مراجعہ کی کم دے آگا کول پکار دی خو کچری یو انسان ته زیاته خوله راځي نو داغی بیا دا نقصانات دادی چې داغوی په جسم کې بد اوبو کمی راځي نو د اوبو استعمال به زیات کړي د نمکیاتو کمی به راځي نو میوو استعمال د او آر ایس استعمال د نیمکولو استعمال دا پکار دی د لسی استعمال پکار دی چې زیاته خوله لاړه شي کمزوری راځي چکر راځي خارش جوړي پښولي نو دا زیاته خوله چې راځي دا هم نہیں پکار چٹی رقم خولا راضی نو هغه هم نہیں پکار یو کو اس کا سړی محنت کوي زنانه داغه کار کوي هغه پخلی کوي هغه خپل کور صفائی کوي یا مثال په تور باندې خپل نور داسې ست د کور کارونه کوي هغه باندې خولا راضی نو اٹ از نارمل دا بالکل نارمل خبره ده خو کچره بغیر د سکار نه او دوی ناستی او پکې وته چالو دی بیا پم خولا راضی او ډیره خولا راضی او کمزوري ور سره وي کنه زړه دړکن زیات وي نو بیا ډاکټر ته ورتلل پکار دي کچره زیاته خولا راضی نو زیاته خولې سره به دغه شانتي کیږي چې د اوبو کمی راځي د نمکیاتو کمی راځي د کمزوری راځي چکر راځي او خارش ہونتی راتلی شي دې د پاره بهتره دادا چې زیاتې اوبه استعمالوي په گرمی کې ما په پروګرام په شروع کې یادونه وکړله چې لسی استعمالوي د لیمو اوبه استعمالوي او آر ایس استعمالوي نیمکول یخی کپڑے سړې کپڑے کلاو کپڑے استعمالوي زیات گرم مسالو والا سیزونه گرم خوراکونه مکوي د صفای خیال ساتي روزانه لامبه او چکلم باروزه نو په سر باندې سه کپڑا اچوي خوله چې کومه ده دا بیماری نه ده دا د جسم حفاظتي نظام دی
8: جی
10: خوله بیماری نه ده دا د جسم حفاظتي نظام دی لیکن چې ډیر زیات شي او بدبو سره وي بدبودار وي او غیر معمولی وی نو دا نظر انداز کوي ما ځکه چې بعضی وختو کې دا شوګر دا تایرایډ او د سل د بیمارو علامات هم کېدې شي
8: صحیح ده ډاکټر صاحب چونګې ټایم هم سره کم دي سي او وسره وسره سي یو میسج راغلی دی د کبه سوال سره چې ما ته کبه زینو دا سو وجه کې دلی شي کبه د سو وجه من دی رودرو می سي اور د کبه مسله چې کوم دا سمره خطرناک ده چې په دې باندې چې کوم دی تاسو ټو دی پوینټ جواب دی لور کې چې پروګرام کې الری مش په کبز باندې خبرې کړې هم دي جی نو وای کبه زی راته چې نو کبه مین غټ وجه څه ده
10: جی د سیدا د کبه مین غټ اهم وجه ده چې کله موږ خوراکونه خورو پاغې کې فایبر نه وي رشتہ دار خوراکونه نه وي
8: جی جی
10: ټیک شو نو انسان ته کبه راځي ٹھیک شو جی قبض داسی کیفیت تے چھ پدی کی غٹی متیازی سختی وی ز لیٹ لیٹ راجی زر زر نہ راجی لگا او مکمل انسان تے احساس کی کہ زما دا کوم بیچ کم دین دا صفا شوی نی دی گیس جوڑی گی لوگا کم لگی نفس ذائقہ خراب وی سر درد وی پ جسم کی سستی وی بے چینی وی ٹھیک شو جی دو دو ورځې یا درې درې ورځې مطلب دا چې ته غټو د سماتې نه راځي چې راشي نو بیا ورته په سختۍ سره راځي د کبز عام وجه دا ده د اوبو استعمال کم چې کله تاسو د اوبو استعمال کم کوي نو تاسو کولمو کې به خشکي پیدا کیږي دا غېده وجه نه به کبز راځي فایبر والا خوراکونه چې تاسو کله کم کوي یعنی سبزیانې کمې خورې میوې کمې خورې سلاد کم خورې ټیک شو جی اوبو استعمال کم کوي نو بیا به تاسو کبز زیاتیږي دغه رنگی چکل تاسو زوړ خوراک خوري یا گرم خوراک خوري بازاری چکنی بازاری دا چکنی چی شول یا پاس فوډ شول یا دا تیز مساله دا چیزونه شول دا چی استعمالوي دا معده خرابوي نو دا معده خرابوالی د وژن مرزي ورزش نه کول سپا ورځ بلاس یا ستول ورځ ناس نو دې کې داسې کیږي چې لکه د دې سره د کولمو په حرکت کې سستی راځي، نو بیا قبض راځي. دغه رنګه ذهني دباو کچر ستاسو ټینشن زیات وي، فکر وي، نو دا هم قبض جوړوي. بعضی وختو کې دوایانې، د کلشم دوایانې، د آیرن دوایانې، د طاقت دوایانې چې ډېر زیات استعمالوي، دې سره هم قبض راځي. کچر د دې قبض علاج تاسو ونه کړلو، نو بیا بواسیر، د معدې ګیس، د خولې بدبوي، جسمانی سستی، د لوګي کمه، او بعضی وختو کې بیا د بواسیر شکایت، او بیا غټ کلمګي کې داسې کټ کټ راځي، فشار ورته ویل کیږي، اغه راتلل. د قبض د بچاو لپاره د اوبو استعمال زیات کوي، میوه زیات استعمالوي، امرود استعمالوي، مڼه استعمالوي، انځر استعمالوي، پپیته استعمالوي، سبزی استعمالوي، سلاد استعمالوي، فایبر والا خوراک کوي، ګرمي شودې استعمالوي، لسی استعمالوي، او مستې استعمالوي. زیات چمه استعمالوي، زیات ګرم خوراکونه مکوي، زیات مصالحه والا سیزونه مه استعمالوي، کولډ ډرینکس مه استعمالوي. کچری تاسو ته قبض وي، نو سحر د وخت ته پاسه، سر چې تاسو د وخت ته پاسه، نه دا به تاسو لپاره بهتر وي. بیا ورزش کوي، ورزش هم تاسو لپاره بهتر دی. کچری تاسو ته غټي امتیاز راغلي دي، نو فوراً یو کې د سیمه کې وچ رسته کوم، صبر وکاو، بعد کې کوم، دو منټه صبر کوم، یو منټ صبر کوم، کور ته رسوم، ټیک شو جی. نو سم د سیج کلم درته د حاجت وخت پیښ شي، نو خپل حاجت پوره کوي، روټه په وخت باندې خوري، ټیک شو جی. د شپې نا وخت روټه مې استعمالوي، کبس کوم مسلسل شي، دغه سره بیا غټ امتیاز سره وینه راځي، وزن وسره کمی، په خېټه کې درد راځي، نو برای کرم بیا دا د کولمو یا د معدې د بیماری علامات جوړې دي شي، نو په دغه دوران کې بیا ډاکټر ته ورتلل ضرور دی او لازم
8: دی. خوشاله شي ډاکټر صاحب، ډېر زیات مننه جی تاسو راغلي پروګرام کې مر سره خبرې ته ډېر ډېر زیات مننه.
10: مهرباني تاسو هم
8: مننه شي. خوشاله اوسئ چې اوریدونکو تاسو خبرې ترې اوریدي چې د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای صاحب کم چې په ټانګ کې په تنگ بازار کې د کلینیک د سي صحت هم یو میډیکل اسپیټال په نام باندې یادې کې چې نو بالکل تاسو هم راتللی شي ډاکټر صاحب، نو خپل چیک اپ کولای شي، خپل علاج ته نه کولای شي، هغه دې میچ فیان دي، هغه دې میچ ورنه چې مختلف مسلو شي مبتلا دي جی، نو بالکل جی رتلالی شي ډاکټر صاحب نه چیک اپ او علاج کولای شي. د نورو معلوماتو د پاره سي د پروګرام نه بعد هم تاسو د ډاکټر صاحب سره مشوره کولای شو چې په 0331 66 32 231 هغه د میجرونه چې هغه ته موږ د میسج جواب ورنه کوي چې چا کال مو شټې نه کوي، د ټول نه مزرت ځکه چې ټایم هر سره کام وي. او بل دې میشه مطلب دا وي چې ګوره چې تاسو ته د یو بیمارۍ په حوالے سره آگاهي دیر کی او چې کوم دا او ته پوهه درکې سي، نو غټ مطلب دې مش دا وي سي. سو بهر حال چې هغه څوک چې میشه د هغه کال اټینډ نه کوي یا د میشه هغه کال وانه خسون د ټول نه مزرت سي، د پروګرام نه بعد که تاسو کال کولای شو په 0331 66 32 231. اوس مال را کې اجازه چې چرته هم وسی شي، خا دوسې شي، آباد وسې شي، خپل ضرور نازمان چې کوم دا په دواګانو کې یاسته د لوی الله په مان او شپمو په خیر.
11: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
12: We got more hits for you, so stay tuned.
11: 88.4 FM.
13: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क.
12: Your music, your request.
14: This is Radio Station. Radio Aman.
11: You are listening to Radio Aman Network.
12: We got more hits for you, so stay tuned.
11: 88.4 FM.
13: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क.
15: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
16: ওহ কুত শবনম কি কুলিয়াল মারা গোলাল মুশিদা মুশিদা
17: مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا داني او داغونا او پما الله غوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
18: ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیننا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ بکاری ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
19: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
20: سکی بچیر دا گرزی را گرزی کری صاحب خور ارلجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
21: وا سکی بسا دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
22: و اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

سرزار د سقلینو سهار ما کم درود پر نازولی د کونینو پیشوا د مخلوقات مقتدا د مخلوقات سرتاج د فاطمی هم د علی او حسنینو سرتاج د فاطمی هم د علی او حسنینو.

مقتدا د مخلوقات سرتاج د فاطمی هم د علی او حسنینو سرتاج د فاطمی هم د علی

بیز خوخام خاشوی نو بیاسا کبر غریبی وستی نکیگی دا یو تولا سونه دا در سرا استوی جدام زخر سوم و قربانی پی کوما پیشوی نو بیاده سکارو که دا کم پیسی چی در سر دیده صدا ککر او دزرلنه صدا ککر دا قربانی نزان مخلصا وان بلکه دا یو طریقه تا تا چه ده یو علمی طریقه خیم چه تسو که دا غزان لچه ده سکه صدا ککا یا تا سر سونه دا سونه سر دا سر چاندیم دا یا دا کور که دا سی سامانو نپراته دی چه اسی بیسا پراته دی دیکوریشن پیسو ندی اور اور دا سی کالینو نچه تا اسی چه ده پا دا غبان لٹکاو کردی دی پا دیوالو رو مانی ریک جانی مازو نا لٹکاو کردی دی یا دا غشان چه دی کور خیستخ کاری دو دا پار دی شیزو نا غستی دی دا طول با زکاة کی حسابه نو چه دا حساب که بیاتی اما آغا جوڑی گی لحاظا کتا وس نلری چه وس نلری نو بیا دا غشیزو نا تا چه دی ختم کا چه دا قربانی دا فریزی نا چه دی تا سبک دوش شیزه کا چه نکه نو ہو بیا چه ده گناهگاری گی او چه بیا که نو کولی نشی نو ده ده پار ده طریقه او که ده شان زمان عزت من دو خپل کور چه ده نو آغی اجازت ته ده آغی نسی و او ده تجارت ستا دکان ده ستا دکان ده ده تجارت چه ستا سان سامان آغی که پروته تجارت ده پار ده کور آغسته ده اگه کور مالیت سلور لکه شل زر روپای نچه ده اگه زیادی گی ده شان دکان که ده سودا طول چه ده اگه ده سلور لکه شل زر رو نزیادی گی پتا بانی قربانی واجب ده قربانی با که نیت بسه که نیت بدا که چه الله ترا نرازی شی ده وقت ما خو نیت بنا که پیشوی ده ده اگه نیت بمنا که چا کور جوڑ کنو ده غیه پا که کولاو کلن ده کوتا که چه ده روشندان جوڑ کن چا دی تپوسو که ویر دا روشندان دی سه دا پارا جوڑ که ویر دا هوا وغیر دا پارا اگر دی روخیار سڑه ورتوی که چر تا دا تا پا دی نیت جوڑ کلو چه دا پا دی که بمال دا ازان آواز رازی نو دا روشندان جوڑول بم در تا سواب ملاوی دو او هوا وغیر و پا که اسی مرات لح نو دی دا پارا وی کنه چه علماء سر ناس تا پاس تا کوی نو او تپوس کوی بغیر تا پوس کارونا مکوی نو آغی بر تا چل خی نو تا اس چی ده دا غوخی نیت مکوا چه غوخی نیت تا اللہ در ازا نیتو که غوخی او پانچه او لری هر سی برازی یو شیف هم نپا دی کی گی انشاءاللہ رازی بد اللہ دادا اللہ جل جلال و دا ملمستیار وزی دی او دی که بچه دی اللہ پاکستان ملمستیار کئی که بعض اوقات به داسې وشول مونږ ته به ملګرو ویل یار وی مونږ خو داسې کار وکړو چې په پیله ورځ زمونږ هر څه تقسیم شي وی بیا مونږ دا غوښه چې زمونږ له راځي نو دا یاران دوستان مونږ له راوړي نو مونږ هغه غوښې خورو حالان کې خپله قرباني چې دی مونږ قرباني وکړو نو واقعي چې دی ته لږ غونته کې دی چې د الله د میلمستیا او د الله پاک د رضا نیت وکړه الله جل جلاله به رضا ملو شي نور هر څه به تاله چې دی سه راځي هر څه به تاله الله جل جلاله درکوي غوښې هر یو شي نو دا خو شوه چې په چا باندې کېږي دا شوه او یو غریب سړی دی هغه سره نه پیسې شته نه سونه شته نه چاندي شته او سم نشته هغه وایي زه یې کوم نو هغه یې کولی شي چې که یې کولی شي هغه ته پسې ثواب میلاویږي هغه ته پسې ثواب میلاویږي په قرضو کېږي او په قرضو باندې هم کېږي دغه شان دی چې دی په کښتونو باندې هم کېږي ګورې دا هم ذهن کې واچوئ ښه په کښتونو باندې د څاروی واغستلو قرباني دکو په هغې باندې هم کېږي کېدی شي نوې نوې مسلې واورئ نو دغه شان دی چې دی زما عزتمندو زناور اغستو والا ترتیب راغلو زناور چې کله اخلي نو مونږ ګډ او چیلۍ کې چې دی د یو کال د شریعت د طرف نه دغه دی چې دا د یو کال وي صرف په ګډ کې چې دی لږ غونته کې رعایت دی که چېرته د شپږو میاشتو والا دا ګډ یا ګډه دا چې دی ته په ګډانو کې پرېږدي او دا د شپږو میاشتو والا دا نه سورب دی دا نه چې دی سرې طاقتور دی تکړه دی چې هغه د کال والا ښکاري نو د دې شپږ میاشتو والا باندې هم چې دی څه کېږي مولانا صاحب ورته ویل لمور دی لمور نو هغه هم چې دی په هغې باندې کېږي دا صرف په ګډ کې دا مسله ده چیلې دا به د کال ضروري وي دغه شان دی چې دی غوا غوایې کټې دا شیزونه چې دي نو دا میخه دا د دوو کالو ضروري ده د دوو کالو زموږ علاقه کې چې دی غوا غوایې کټې دې باندې چې دی کې خلک قرباني کوي نو دا د دوو کالو ضروري ده ښه
دا غاخونه چې کم دینو غاخونه دوه غاخیز دی او دا

0: سيده ټیک د خوري بس سوال مور د لوخه اوس ما کان شو بل سوال شته دا خو دا سي خسته سوال دا په کار د ش په کولاو مایک دکړې و ټولو به اوریدلی ها باز داسی خبر بھی خلق کوئی زمون خاندان کے پروگرام اور دلے کی گی یا ہم گاون کے اور دلے کی گی بیا ہم خلق پی جن یا یو بیل خبر دا دا دونا خستہ سوال ہو چی پکولا او مائک دکڑا او ډیرو خلکو تبا فائدہ رسی دلے واخا بل سوال دے بس ٹھیک دا 50,000 بیرا درو شریف ہم ویلے دے ہاں مولانا سے اول با دی خور لا چکم دے نو دا جواب ور کولو نہ پہلا بس دا دو کالران ہم زان سر والما نو بیا بلک دا کالونو دا سلسلہ چکم دا لگا سٹاپ کما السلام علیکم گرو بلا سر فون پہ لکھا باندھی سوکھ دی اور کم زینا سر مل گری دیا السلام علیکم جی قربان سو خبر کبھی کم سے نا
1: عمران خبر
0: عمران سے ستپوس کول غواڑی
1: سلام اور سلام در پوچھنا کہوں
0: جی وعلیکم السلام
1: شبل اور مجھے جمعہ جمع کولا گیا یا وافیس کے ممخ تک رائے گیا وہ دا والغسر سرس شریک رائے وغاملوس والے خاتے وتواسو بالخط دولا وعملوس والے خاص فلهم اجر غیر ممنون والتین والزیتون ورگاش کرلائے
0: خا اکثر پکے دا سکی گی پا دی صورت کے دا خبر دی سیدہ خا
1: بس بیا سکلا آغا یو مشترکاس و دا سی تعلیم افتا و دیر قابل غنی کاس و بیا آغا جمع نواتل و مشتقو پاتا نوا
0: ہاں
1: بیا مچکل سلام آڑا و المجم پوراگ رای ما خستان والا
0: ہاں سعید قربان پروگرام را سر واورا اور دغه یو کالر ببل امزان سر شامل کم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سم معلومات کول غواړی خوري خادا تب بیا ہوا ہے دا سوال یار بس بخنا بدر نو غړو خورې ز خوستا په دې سوال باندې نه زپو یو شوم نه په مولانا سی پو یو شو بهر حل کې دیشي جبې فرقي او دغه ځکه کم علما دي هغه په پوښې شوی نو زه چلو هغه به مونږ ته وي ډیر لمان زمونږه پروگرام اوري هغه به زمونږه رهنمایي وکي خجی مولانا صاحب دا یو ورور وی چې کاله چا دو ټول سه دي
3: یو خو جی زما نمبر دی ته وای دی کال جادو والا ته چې دا ما سره رابطه وکړي ځکه چې په یو شیز نه کیږي کنه
0: جی
3: 050-350-1
0: صحیح ده. مولانا صاحب نمبر ځان سره نوٹ کوي کم خوین دیرونه داسی وی چې زمونږ نه سه پښتنه کوله خو د څه د وجه پښتنه او نشوا یا بازی داسی پښتنی وی لکه د یو خور ویلی دی چې زما د 15 کالو نه بچی نشته نو د دې سوال د پاره به هم تاسو مولانا صاحب نه بیا په واتس اپ باندې تاسو کوي تاسو بیا پوي نو هغه شانتی نو الله رب العزت لوی بچا دی الله رب العزت تاسو له اولاد درکې مولانا صاحب نمبر دی 03-1-0-15-0-3-15-0 صحیح شو دوبارہ درته هم نوٹ کړئ 0-341-050-351 پښتو کې درته هم 03-1-0-15-0-3-15-0 دا د مولانا صاحب نمبر دی کاله جادو د پاره مولانا صاحب چې بیا ما سره رابطه وکړه صحیح دروره ها بلغه د مونز غلطي ویل ولا سر صورت کې کم دینو وتینی و زیتون چې پکې وایرانه نه وته
3: یار بس اللہ پاک دے دا سے حال پچاپ نہ راہ وڈی خو منز شوے دے جگہ منز دا پارا دری آیاتو نا ضروری دی او دا چکم غلطی کڑی دا نو آ غلطی سر دا کفر تا نا دے واتے والعصر چکم صورت شروع کڑی دے نو دے کی غٹ غٹ قاریان دا خو بایا قاریوی آبا نوی غٹ غٹ قاریان دینا دیتا متشابہ ہوئی دینا التا لاد شی بیاچی التا ماوسی سابکو اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات دینا پس غویل فلہم اجر غیر ممنون نو یو والعصر شو ان الانسان لفی خسر دا دویم شو داور پسی دریم شو بیا فمایو کذبو کبادو بی دین علیہ سے داور سر پینزا یا تو نشو خبری چی دے پورکڑا لبا سید پروانکی
0: یو خور
3: مونز بیا مرا ګرځوي د تاسو کړه چې مونز مو بیا راو ګرځو کنه مونز بیا مرا ګرځم
0: خجی یو خور چې سوال وکړ مولانا صاحب چې د اختر په ورځ باندې کې یو جانور د دوو کالو شي
3: او جی د اختر درې ورځې دي په اختر په ورځ د اختر په دوه ورځ د اختر په درې ورځ د ماخام نه پیله پیله کولې شي په قرباني
0: صحیح ده بلې د وی چیر رور مې ده داسې زیکې ده چې نه چې کم ده نو ورته مطلب تنخوا ورکي نه یې غویره پریدي چې زمونږ وطن ته زمونږ خواله راشي نو داسې څه وظیفه هغه ما یې کې چې را باندې بند کړو
3: وظیفه چې ده نو هغه د داسې مسافرانو د پاره چې الته د وطن د راتلو مثلا نشته هغوی ولا تنخواګانې هم نیولې دي الله پاک د هغې هم چې دی بس پوهه ورکړي او دغه چې دی نو هغې دپاره دا وظیفه ده چې دا کور والا خلک یې د هر مانځه نه پس یو شپېرې صورت قریش وي او بیا دې دعا کې چې الله هغه ته دا تنخوا والا معامله هم اسانه کړي او د وطن د راتلو ورله هم چې دی اسباب مهیا کړي
0: صحیح ده خام مولانا صاحب چا میسج وکړلو چې خورکۍ مطلب دا و چې په اتکاف کې په رمضان کې په اتکاف کې تا ته داسې څه بیماری راشي او ته بیا روزي نو بیا هغه د اتکاف
3: دا هغې طریقه داره چې بیا کله ته مثال روژه ختمه شوه نو بیا به یو ورځ روژه ونیسي او یو ورځ اعتکاف به وکړي لکه مطلب نن ماښام اذان نه پیله به چې دی ته د اعتکاف ځای ته ننوځي بیا به هم نن د شپې به چې دی ته دغه وکړي د پیشمانی وکړي او سبانه ټوله ورځ به چې دی ته روژه شي او اعتکاف کې به یې بیا چې څنګه ماښام اذان وشي بس بیا به ته روزي بهر روژه ماتې او که د اعتکاف ځای کې بس هغه اعتکاف به دې راوګرځي
0: په
3: دې کې اختلاف شته دی
0: جی جی
3: اختلاف د علماو په کې شته خو دا طریقه چونکې اسانه ده نو کې انشاءالله دې سره به دې د اعتکاف کمی پوره شي
0: صحیح ده عائشه زمونږ خور وایي کوټ کشمیر کلي نه وایي چې مولانا صاحب ته وایي چې هر وخت بیماره یم سو وظیفه دی را لرا کی چې الله صحت را کی
3: دا هر وخت بیماری د پاره چې دی یو خودی چې دی دا زمونږ خور چې دی دا کینینه سملی دی نه خامخا واک ورزش سنا سره ترتیب هغه خیال هم کړی هغه زنانه چې دی هغه پړی سره جمپونه وای سکیپینګ ورته وي که صحیح ورته هغه دی کوي دغه شان دا دی چې دی خوراک کې خپل انډی چې کمی دی نو هغه دی جوشی او زیړ دی تیوباسي هغې کې دی لوګان هم یا شی هغه دی کټکۍ هغه دی خوري دې سره د دې صحت جوړیږي دا سبزیانو طرف ته دی راشي چې کمی سبزیانې دي ساګ نه دا نور سیزونه دا دی خوري غوښې نه دی ځان چې دی ساتي خو دغه ډختر د غوښونه نه او وظیفه به مولا ورکو د صحت د پاره هر مانځه نه پس دی 141 دفعه یا سلام ووایي او بیا دی اوبه ځان له دمۍ هغه دې سکي انشاءالله الله پاک مولا ښه صحت
0: خدیر علاوه چا سوال کړی مولانا صاحب وایي د ظهر چې کوم مونځ دی په دې کې دا څلور رکعته سنت دی دا څلور واڼه به ډک کوو که نه دوه څه سورت سره او دوه امینه پورې کوو
3: سنت نفل دا ټول چې دی نو دا ډک دی ښه ډک تش چې کوم دین هغه صرف په فرضو کې دی دا یاد وساتئ
0: سنتو کې بخا مخا چې کوم
3: سنت شو نفل شو دا ټول ډک دي
0: سورتونه باور کې وای صحیح ده خام مولانا سے بل چا یو خور میسج کړی دی ادن میسو ټانګ سے وای چې خور کوي د 30-35 سالې جې دی خو اوس پورې رښتنه نه ده شوی
3: رښتو د پاره چې دی دادی چونکی کې دي شي بندش وی نو روزانه دی یو سلوی غزل سورت کوثر وای د کور مال گډه به چینو ډبه او بدارې په دمه یو دوی مجدی د مازیګر مون نه پس دی سلام قول من رب الرحیم درې سو دیار لزلوی او بیا دی دعا غواړي او د ماخام مون نه پس دی سوره المجادله اتیشتمې سپاره پیرنه سوره ته دا دی یو زلوی بیا دی دعا غواړي بیا ورا 41 دفعه سوره کوثر مالګ چینی او بدا بدمه مالګ بسالن کې چې چینی پچیو کې وب په هر سکی سلام قول من رب الرحیم درې سو دیار لزلبوي او بیا بچی دی دعا غواړي سورۃ المجادله تیشتم سپاره پہلنه سورۃ یو زل به بیا به دعا غواړي
0: صحیح ده خام مولانا سے بیو ملګری میسج کړی دی چې د کاروبار د پاره د برکت د پاره د روزي د ډیرولو د پاره سره پکار دی
3: کاروبار د پاره برکت د پاره چې دی ته بخپل کاروبار چې د شپې ته سټیم پیسې شماري هغه ټیم کې به د الله د پاره پیسې جدا کی دا د الله والا پیسې چې میاشت تیره شوه نو دا به روچتی کې پیله به وشمارې فرض که دا وي لس زره الله ته به ووایې چې یا الله ستا واده یو په لس ده یا یو په اووه سوه ده یا الله زه دا نه یو په اووه سوه غواړم پښوی او بیا به دا وګوري ستا خور غریب ده غلبه ورکی رور دی غریب دی غلبه ورکی ماما دی دی تر دی دی جخت رشتي وګری غلبه ورکی نو دې سره ان شاء الله ستا پر روزي کې چې دی کاروبار کې ترقی راځي برکت برازي ان شاء الله
0: مولانا سیب دین علاوه چې کوم دی نو چامه سچکړه دی وای چې را رښتم شوی دا خو واده کې رکاوټ دی مدواده د پارا س کول پکای
3: واده د پارا چې دی
0: رخصتی وش
3: جی ماس ختن مز چې او شو د ماس ختن مز نه پس با سوره نصر اذا جاء نصر الله والفتح دا یو سل ویغزل وې او بیا به دعا وغواړي
0: سیدا اخیره کالر زما د پروگرام 2 منټه پاتې دي دینه بعد به ان شاء الله مولانا سیب دعا کوي او ان شاء الله بیا به ملاوي کو دعا درخواست دی او دغه اخیره کالر ځان سره خلو چې ست پوس کول غواړي اسلام علیکم هلو السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام رو رسوخ خبرې کوي کوم زنه
2: زما په نواب دي خبرې کوم د نورنګ
0: جی وای قربان ست پوس کول غواړي مولانا سیبنا
2: یار جی تاسو سلام ده مولانا تاسو سلام ده
0: وعلیکم السلام الله دې خوشاله کا جی
2: بیماران دي بیماران مو دي کور ول ور درې دریم کال کې لړو په تړه سره په پارک د ډاکټرانو باندې د مو باندې چې په پارک کې د مولانا تاسو پیدا شي ته
0: مطلب سپتہ لگی زڑ بیماری دا اللہ دینے کی دا گردو دا دا کلمو دا سب اللہ سا مسئلہ دا ہاں
2: یہ مسئلہ دا ہے دا چی دا پرو بن اطلاعی نسی او پزد بے جی رغ دا ہے نسی دا اگل میں غرو رو روی گو رفی خوری ری نجی او پرو بن اطلاعی نسی او پزد بان بن رغ دا ہے نسی
0: سعید ٹک دا قربان پروگرام را سر واورا او بس تا زمگا پروگرام خیری کالری مولانا سے بوائی چھے کور والا میں بیمار دا درے کالو شو ستلے شم پہ یو ڈاکٹر سم نخ کی گی گرزی دیم نشی او خبر ام نشی کولے
3: انشاءاللہ لگ گونتا کی چھے حمد ور سرو کی زمونگا چھے دا کم ایش مہر بل آئیل دی دا بچے دے واخلی او و او یا پیرے با پی اوے سورت فاتحہ بیا لگ زان پوئی کا و او یا پیرے با سورت فاتحہ زمونگا پا ایش مہر بلائل باندی ہوئے
0: 77 مرتبہ
3: او بیا بچے دے دا غیخپلی کوروالا تا پورا نیم گین تور کی دا سر نوال خپو پوری بے خن نرم نرم لاز با کلک نہ چلے نرم نرم بے غوڑا کی
0: مطلب چھے ہر سو کی دا مالش با کئی
3: دا مثال دا ام کولے شی دا دا لوریان ام کولے شی ہر سو کی کولے شی خوچی پورا نیم گین تا دا ورک للا بیا با یو کپڑا یا ٹیشو پیپر روالی بدن با ولا صفا کی دری ساس کی بولا نم کے واچ او داغین پس بس سبا سحر دا به دشپی کی سبا سحر لس لس نیمی بجی با دا خمز ادارا او لام بی بیا دشپی بیا مالش بیا سحر لام بول بیا چه دریش پیوشی بیا ستان زمونگ نمبر شیر شوی دی پاغی دی مونگ سر رابطو کی انشاءاللہ مخ کی با اللہ پا خیر کی
0: انشاءاللہ دیر منانا مولانا سیب ٹائم راسر ختم شو دعا باو کو انشاءاللہ بیا با ملاوی
3: دا نمبر یو زل خیر دی ورائی 0341 050-350-1 الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على النبی الكریم کریم رب ترازش خصوصی فضل و کرمو کی دیر خلق دا دعا گانو نبیلی دی الہ العالمین زمونگ لسنر دی اور ادن کی دی الہ العالمین درود شریف وی کریم رب تا تا معلوم دی داغی حاجات داغی حرس داغی مسائل تا تا معلوم دی الہ العالمین دا خزان غیب نور لپورکی الہ العالمین نن چې چا سانه مسائل خپل بیان کړل کریم رب وظیفه واغس الہ العالمین ته ورته د خپل خزانه غیب نه پوره کړه دا ټول الہ العالمین د چا چې سم مسلې وی الله ته معلوم دی الله ته په خپل ترتیب سره او الہ العالمین د خپل حبیب په صدقه کې الله ټول مسائل حل کړي الہ العالمین دنیا کې چا ته محتاج مکی کریم رب کمزې کې چې ناس وی الله دا زی د دې زی خلق الکان الہ العالمین د دې ټول عمل یا اللہ آباد روغ صحت والا ساتھی اور ٹول تا ترقی د سر د ٹول پروڈکٹس یا اللہ ته چې دې نصیب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سانه د خیر دعا غانې کړي مونږ ته نه کو سانه شروع نه پناه وختلې مونږ پناه واړو وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله وصلی الله علی النبی الکریم امین امین امین وبرحمتک یا ارحم الراحمین
4: Your music, your request.
5: This is Radio Station.
6: Radio Aman.
7: Chahaton ke rang, Aman ke sang. امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.
8: آپ کا اپنا ریڈیو, ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.
9: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

ضربت خان زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی، خاصه د نو ټینشن نه ځکه ډیر ډیر یادو شان ته جانان په ما د ګل ګزار کړې دې جانان په ما د ګل ګزار کړې چې شو لایف دې شو لایف ته خاصه بالکل لایف دې بره راستا توسې جگم دې کنه بالکل لایف بره راستا اورېدل شي خاصه. السلام علیکم سید رحمان میچنه مزین روغ للسی نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروگرام ته روغ لړې مننن سي پټن کوډ کې چې غزل سید میر ڈالے وی سی پٹن کوٹ شان سی چہ یاران ورتا مران سی لگ زک شیران شی

0: چې ویلی شیران ورته ماران شي خلک زکه شیران شي سړې
1: خپل بیمار کړي
0: سړې مړي دلته لتن دي سړې مړي دلته لتن دي چې ته وګوري باران شي
1: جانان جانان جانان
0: او سبا بلته مینه ورکړي چې مین سړې په ځان شي په جانان په جانان چاته وس کړي مچو ویني روان شي ډېر خو زان مفت درته بخلې سید رحمان نور سمره ارزان شي ډېر خان دومره دې ارزان شي کنه لکه نوټینشن پروډکټ شي ارزان خسي سید رحمان صاحب السلام علیکم نزوار بھائی عارف یما تورا نزی اپ کے پروگرام میں خزیر جناب آواز کے دسی دې نه مننه اچھا جی نن مت یو گفٹ ملو شبې دې کنه سی مب خیال تا سول طرف نو خسي عارف یما د تورا نزی بهرل زی مت یو ملو شبې دې زکه مناسب بوګړ مکنه چې نه مې واخلسی

چې څومره لالاګان چې ټول زمګ یو رشتہ ده چې ز د بل جنې مزي موږ خپل کې یو یو چې بیا ما تاسو ټرست کوي اعتماد وکوي چې بیا وځي مارکیټ نه منو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس راخلي خلک سره

داسې ویښته خیرن خیرن ګرځم چې ما په یو غلطی شیمپو اعتماد کړی دی. زه مې غواړی چې نن زه لګیم او تاسو مخ تاسو یې سمه وایې که نه ځي او که نه نن زما خبرې زمین چې واورې نه نه نه سینه زما نه داسې یتهیې مه کوه ګورې مه کوه ګورې.

0: ओके जी, ओ पीरा पीरा पीरा पीरा, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम चनगी भाई जान, खैर दा
0: शया ता शाही खुरी सड़े माशे
1: खैर दी
0: सनगी चाल दा शाही सही दा अवल जल्दी काल कड़े खुरी के सनगे
1: हां हां कर
0: सो। अच्छा फर्स्ट चांस दी जिकम देखे ना ता मसर खबर खीशी। हेलो اوال ویرتی خبره که نو کم داس خبره واشه زما خور په دې مجبورش ولا چې په پروگرام کې ورور ته کال وکړو د دین اول د ټری کول کنه کال نه ملوي د اوسه مسله وا
1: نو ټینشن پر مې کړې
0: وا اها جی خوره او کې ډېر مننه چې نو ټینشن دې پر زما خور کال کړې و زی خو بهر لزی کال ډراپس لزی کوشش بیا وکړئ چې زما خورې چې تاسو کال میلاو شي تاسو به بالکل مش خبرې کوو دوه ځله تا ټرای وکړل ځي خو دوه ځله کې تا کال میلاو نسلی ځي بهرحال ځي بیا کوشش وکړئ ښه چې تاسو کال میلاو شي تاسو به دې مش خبرې ترې وشي ښه انشاءالله

0: یو کلر بزان سره واخلو زی سوک در سره د کم زین دی اصل او کی زی او کی زی دا غوسه شو خزی ګورن ازمان مې ته چې کوم د کنه غنې پلی کوي سی او دمو دمو کال ته توجه نه ورکوي خاص ځان روټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروگرام کې چې کوم د کنه ګورو ز کال کوم سی او ته دمو کال نه خلی سی سمنه را سه او چې کوم د کنه چې کال د اوخره پروگرام شې شامل کا سی راشه جی نیکسٹ کلر گرو سوک دی رسره د کم زین دی جی او سب وای جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام مزوان مریال وای
0: جی بالکل شی قربان سو خبره کوي سره د کم زین
1: ز فارق خبره کوم در بودا
0: طارق
1: فارق فارق
0: صحیح ده پروگرام شي در د هر کله سړي مې شي وای وسنګ چاله شی اوس جوړیه
1: ماشاءالله دی الله فضل خپل او خپل شعر ده
0: ماشاءالله زی لکه چې کال دی په اول ځل کړه د پروگرام کې هو گران وکنا شو دنیا نمون تکلیف ملے دل ادا
1: دا خدای دې وخت نه غوړ خو بس کال می غنه او چې ما ویل چې ساته کال کړه وې ضرورت می دورې نو بس
0: د نننه مړه
1: په هغه پټین کړه غړو اتا
0: کال نه نه کال کې وسړې موږ خپل کې ورونه یې سي د غيو انسانان یو او چې کوم نه خډ ډاډه کال کو خپل کسن یې ورور ته کال کو وکنه د سي ډاډه کال رته کوه
1: صحیح ولې نه ډېر مهرباني خو زه دا ته چې کوم باندې لښ کام یې کنه دا
0: زبا سلا دستر کا کنا بس دا دوان شد تک ولا چلا دی ډیر ستر کا کنا به به وڑی کوالی ژوند دی تیا دی شو چې کاسه وڑو کوا صحیح دا او نوټینشن پروډکټس یې ملای کنا
1: څنګه
0: نوټینشن پروډکټس یې د استعمال کړي کنا یې استعمال وې کنا
1: استعمال وې شامپو مو څنګه کوڅه پرته
0: بس نوټینشن نور شکم مش پروډکټس یې نور ملګرو ته هم شو راوړ کور خلای نو بیا مو سره فیدبیک شامل واسې ده کنا خوشحال شی درمن شی زتمن شی من نسی ڈیر من سے

ډیره مننه سي. اره بای اره بای اره بای تا زما واسه ورې کنه چې لښ ماته دا وای خاصه لښ ماته دا وای چې زما واسه ورې لښ ماته میسج وکړه خاصه خطر متوا نبیا نو بیا چې کوم نکنه درته خبره کوم اسې که زما واز ورې ولې سي که زما واز نه ورې سي بس هون نو کې جواب راکړه یا سي یار نو کې جواب راکړه سي شما میسج دا منډه ورکه سي تا میسج کې بالکل چې کوم نکنه ولاړې مو سي یا بیا چې کوم دوکن بیا یا مخ کې زما هسي اور دن کو یو کوشش کوي سي چې مشینان لږې کنه بازار ته سي نو بیا څه کوي سي نو بیا زمونږ د پروډکشن مو ورشوي خاصه زنو نه نو مو ویرې سي بیر ګره غر خر بس پرېرو کې سي چاغه ریډیو شیو د ویسو خو ریډیو کې ډیر خلک یادې کنه سي نو کوشش کوي سي چاغه نمو ورزه کوي چې ګوره دغه نمو د پلاراجي یا د دین لواسي زما رور یا چې څوک هسي کنه سي غوته وایي سي را د زمونږ پروډکټ یو دا چې کوم نه راوخله خزي د مش دا پروډکټ به چار دشه سګري کنه سي نو ټینشن نما یاد ساتي خاصه نو ټینشن کاسمیټکس اف پاکستان